Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Louise FM.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Čia Easy FM.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

nemėgantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: nemiegantiems.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Brianį Gordon knygą Pataikūnė. Ir tai yra tikra terapija romantiškos komedijos pavidalu. Taip šią knygą pavadino skaitytojai. Olivija stengiasi visiems įtikti ir jau seniai gyvena pagal kitų taisyklės. Jos vyras treniruoja kūną, o ji prapuolusi tarp buities darbų. Artimiesiems ir bendradarbiams visada sako taip, nors iš tiesų norėtų surikti. Ne, bet vieną dieną viskas pasikeičia. Nesulaukusi iš svajoto paaukštinimo ir nusivylusi karjera, Olivija vakarėlėje malšina liūdesį alkoholiu. Ją užkalbina paslaptinga nepažįstamoji ir įkalba suvalgyti mėlyną guminuką. Kitą rytą ji nubunda, nebegalėdama meluoti nei sau, nei kitiems, ir nuo tada Olivija pradeda sakyti tai, ką iš tiesų galvoja, ir pirmą kartą ima rinktis save. Tai kokiagi iš tiesų yra Olivija Greenwood, kai nebesistengia būti tokia, kokia ją nori matyti kiti. Ši istorija įdomi tuo, kad už šmaikštaus ir lengvo pasakojimo slypi rimta tema – žmogaus noras būti priimtam ir kartu išlikti savimi. Autorė kelia klausimą, kiek savo gyvenimo mes paukojame tam, kad pateisintume kitų žmonių lūkesčius. Olivijos pokyčiai leidžia pažvelgti į ribų nustatymą, gebėjimą pasakyti ne ir drąsą pripažinti, ko iš tikrųjų norime. Todėl Pataikūnė yra ne tik linksmas ir šmaikštus romanas, bet ir pasakojimas apie savęs atradimą, bei mokymasi gyventi ne dėl kitų, o dėl savęs. Beje, Pataikūnė yra pirmasis Gordon romanas, tačiau pagrindinė jo tema glaudžiai siejasi su problemomis, apie kurias autorė kalbėjo ankstesnėse savo negrožinės literatūros knygose ir publikacijose. Ji daug dėmesio skyrė psichikos sveikatai, priklausomybėms, kūno įvaizdžiui ir visuomenės keliamiems lūkesčiams. Pataikūnėje šios temos susilieja į vieną pagrindinį klausimą – kiek žmogus gali prisitaikyti prie kitų, kol pradeda prarasti savo tapatybę. Olivijos gyvenimas parodo, kad nuolatinis noras būti maloniai, patogiai ir priimtinai aplinkiniams gali tapti ne pasirinkimu, o įpročiu, dėl kurio žmogus ima ignoruoti savo paties poreikius. Todėl jos nesugebėjimas meluoti tampa ne tik humoristiniu siužeto elementu, bet ir priemonė atskleisti pagrindinį romano konfliktą – pasirinkimą tarp gyvenimo pagal kitų lūkesčius ir drąsos būti savimi. Knygos autorė Brianė Gordon yra britų žurnalistė ir rašytoja, ilgą laiką dirbusi viename iš žinomiausių Jungtinės karalystės laikraščių Telegraph. Ji taip pat rašo laikraščiui Daily Mail ir veda savo tinklalaidę. Autorė yra parašiusi nemažai negrožinės literatūros knygų, o jos kūryboje dažnai atsispindi asmeninės patirtis, atviras požiūris į gyvenimo sunkumus ir noras kalbėti apie visuomenėje ne visada patogias temas. Gordon taip pat įkūrė tarpusavio paramos tinklą, skirtą žmonėms susiduriantiems su psichikos sveikatos sunkumais. Už savo veiklą 2023-aisiais ji buvo apdovanota Karališkosios psichiatrijos koledžo prezidento medaliu. Knyga Pataikūnė – šmaikščia, kandaus humoro kupina, įkvepiančia istorija apie moterį, kuri nustojo pataikauti kitiems, kad pradėtų gyventi sau, iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dykė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.

0: dabar 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ryt dirbo prie pulto ir mes pradedam žinių radio ryto programą su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų būsime kartu su jumis, padėsim atnaujinti žinių srautą, taip pat po nakties pakalbėsim apie tai, kas vyksta svarbiausia pasaulyje. Spaudos apžvalgos, naujienų pateikimas, keli įdomus interviu, daug geros muzikos, taip kad yra ką veikti, būkite su mumis šį ankstyvą penktadienio rytą. Savaitgalis jau visai čia pat, rugsėjo 25-oji šiandien aušta Lietuvoje ir pasaulyje. Saulė patekės už kiek daugiau nei valandos, maždaug valandos, ar leisis apie 19 valandą vakare, taip pat čia sulaukė bus per 12 valandų. Ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien yra ugdymosi šeimoje diena. Taip pat ir tarptautinė vaistininkų diena, tad jeigu turėsit galimybę šiandien apsilankyti vaistiniai dėl kažkokių reikalų, tai pasveikinkit vaistininkus su jų profesinė švente. Tiek tos įžangos, pakalbėkim dabar apie tai, kas vyksta pasaulyje svarbiausio, naujausios žinios jūsų dėmesį. Šios žinios parengtas pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos vyks iki pat spalio 3-osios. Jose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovų bei maždaug 1000 savanorių. Užtikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ryšių sistemoms, taip pat priimant sąjungininkų pajėgas. Atskiruose pratybose bus treniruojama gyventojo evakuacija iš Vilniaus ir pasienio savivaldybėje kiltų karinio įsiveržimų iš Baltarusijos grėsmėje. Prezidentas Gitanas Nausėda Miami'e vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstybių verslo forume sakė, kad Lietuvos įmonės gali būti patikimos partnerės Jungtinėms valstybėms lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos srityje. Forume daug dėmesio skirta ir Lietuvos bei Jungtinių valstybių gynybos bendradarbiavimui ir bendros gamybos galimybėms. Pasirašyti 4 bendradarbiavimo susitarimai dėl reaktyvinių sistemų ir variklių gamybos Lietuvoje, uostų bendradarbiavimo dronų sprendimų viešam saugumui ir energetikos tiekimo grandinių. Forume dalyvavo apie 50 Lietuvos verslo delegacijos atstovų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su Filipinų darbuotojų migrantų departamento vadovu pasirašys susitarimą dėl darbo migracijos konsultacijų. Numatyta reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, filipiniečių įdarbinimo sąlygas ir jų teisių apsaugą. Taip pat bus siekiama užkirsti kelią nesąžiningam įdarbinimui ir darbuotojų išnaudojimui. Ateityje gali būti pradėtos derybos dėl platesnio susitarimo darbo migracijos srityje. Ministrė taip pat pasirašys naują socialinių paslaugų darbuotojų kolektyvinę sutartį. Ji nuo kitų metų suteiks daugiau poilsio laiko, papildomo mokomo atostogų ir kitų garantijų maždaug 6600 profesinių sąjungų narių. Kinija tęsia vadinamąją pandų diplomatiją. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paskelbė, kad po kelių dienų Atlanto zoologijos sodą pasieks 2 naujos didžiosios pandos – Ping Ping ir Fu Shang. Atlanto zoologijos sodas su Kinija bendradarbiauja daugiau kaip 25 metus. Čia jau yra gimę 7 Kinijos paskolintų pandų porų jaunikliai. Pandų skolinimas užsienio šalims yra viena iš Kinijos diplomatijos priemonių. Pirmosios pandos į Jungtinės valstijas atkeliavo 1972-aisiais po tuometinio prezidento Richardo Nixono vizito Kinijoje. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesį. Likit kartu.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
0: Šiandien bus debesuota, daug kur palis. Vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, o jūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug. Dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Italija uždraudė didesniems kruiziniams laivams įplaukti į Veneciją. Šis draudimas taikomas laivams sveriantiems daugiau nei 25 tūkstančius tonų ir ilgesniems nei 180 metrų, ar pasižymintiems kitomis savybėmis, dėl ko jie taptų pernelyg taršūs arba per dideli Venecijos jūriniai aplinkai. Gyventojai ir aplinkosaugininkai ištisus dešimtmečius kovoja, kad kruiziniams laivams nebebūtų leidžiama patekti į Veneciją. Taip siekiant apsaugoti jos ekosistemas, trapius pastatų pamatus ir kultūros paveldą. Tačiau pokyčiai vyko ypač lėtai, nes kruizinių laivų pramonė yra pagrindinis miesto pajamų šaltinis. Venecijos uosto direkcija teigia, kad kruizinių laivų verslas sudaro 3% miesto bendrojo vidaus produkto ir kad nuo jo priklauso apie 4000 darbo vietų.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Jei pasaulyje staiga išnyktų visi žmonės, gamta tikrai neliktų nuskriausta. Ji pamažu susigražintų pusiausvyrą, kurią mes suardėme. Įsigalėtų stipresni ir geriau prisitaikę gyvūnai, o silpno žmonių poreikiams pritaikytos rūšys išnyktų. Taigi po 7 dienų po menamos žmonijos katastrofos liūdnas galas ištiktų fermose, butuose ir zoologijos soduose laikomus gyvūnus. Jie kristų iš bado. Po metų miestuose pasklistų gerai prisitaikantys gyvūnai, ypač visaėdžiai, meškos ir šernai. Tačiau gerokai sumažėtų parazitų, tarakonų ir žiurkių. Po 5 metų veisliniai šunys ir katės būtų jau išnykę, tačiau paprastos naminės katės išliktų, kadangi nepaisant artimų santykių su žmogumi, neprarado medžioklės instinktų. Smarkiai padaugėtų vilkų, kuriuos žmonės beveik išnaikino, o po 7 metų vandenynuose atsikurtų žuvų populiacijos.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę. Kitoks ir

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kolegoms pasveikinu su gimtadieniu, Keviną Berlingą iš Kentukio ištiko panikos atakų serija. Berlingas prašė savo vadovo nesveikinti jo su gimtadieniu darbe ir nerengti jokios šventės. Tačiau kolegos neįsiklausė į prašymą ir pasveikino, nustebindami Berlingą. Kaip ir įspėjo, Berlingas patyrė panikos atakų, nes tokie sveikinimai jam priminė nemalonės akimirkas iš vaikystės. Darbuotojas padavė kompaniją į teismą.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį naujausias žinios prie žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos vyks iki spalio 3. Visi dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovų, bei maždaug 1000 savanorių. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo atskiros situacijai, taip pat sutrikus energetikos ryšių sistemoms ir priimant sąjungininkų pajėgas. Atskirose pratybose bus treniruojama gyventojų evakuacija iš Vilniaus ir pasienio savivaldybių, jei kiltų karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmė. Ukraina teigia išsiaiškinusi Rusijos planą šią žiemą smogti šalies energetikos ir kitai kritinei infrastruktūrai. Energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu, žvalgyba atskleidė išsamius dokumentus, kuriuose numatyti konkretus taikiniai jų naikinimų ir reikalingą ginkluotę nuo balistinių raketų iki dronų. Ukraina jau sustiprino daugiau kaip 200 prioritetinių objektų apsaugą, taip pat kaupė įrangą galimiems remonto darbams. Šmihalis sako, kad žiema nebus lengva, tačiau neturėtų būti sunkesnė už praėjusią. Anot jo, daugiau kaip 40 šalių jau prisijungė prie Ukrainos energetikos remimo iniciatyvos. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą Baltuosiuose rūmuose aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, padėtį artimuosiuose rytuose ir Korėjos pusiasalyje. Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie šias diskusijas nepateikė. Abu lyderiai taip pat išreiškė paramą lapkritį Kinijoje vyksiančiam APEC viršūnių susitikimui ir gruodį Jungtinėse valstybėse rengiamam G20 susitikimui. Tai gali reikšti, kad Trumpas ir Jinpingas iki metų pabaigos susitiks dar 2 kartus. Jungtinių valstybių oficialus pranešimo apie derybas kol kas nepaskelbė, o po susitikimo bendra spaudos konferencija nebuvo suorganizuota. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu Jungtinių tautų generalinėje asamblėje gynė Izraelio veiksmus ir aršiai kritikavo savo šalies oponentus. Jo kalbos pradžioje iš salės išėjo 10 diplomatų, o Netanyahu juos pavadino moraliniais bailiais. Jis taip pat kritikavo Niujorko merą, Prancūziją, Jungtinę karalystę ir Turkiją. Netanyahu atmetė kaltinimus dėl genocido Gazos ruože ir sakė, kad Izraelis veikė užkirto kelią genocidui. Jis taip pat gynė Izraelio veiksmus prieš Iraną ir teigė, kad karas sutrikdė Teheranui sukurti branduolinį ginklą. Tuo metu prie Jungtinių tautų vyko protestai prieš Izraelio politiką. Buvo sulaikyta 10 demonstrantų, tarp jų aktorė Susan Sarandon.

0: Grįžtame į Lietuvą. Panevėžio mieste ir rajone penktadienį prasidės ketvirtą kartą vyksintis industrijos festivalis Atviros pramonės savaitgalis. Kaip skelbia organizatoriai, festivalis kvies iš arčiau pamatyti, kaip veikia viena stipriausių krašto tapatybės dalių. Šiemet renginio taip pat geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietovės. Programos veiklos vyks Rauguvoje, Kaimiškyje, taip pat Ramygaloje ir Radviliškyje. Tris dienas lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija, menančios erdvės vyks kūrybinės veiklos, pramogos, o renginio savaitę maitinimo įstaigos kvies ragauti pramonės įkvėptų skonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios ryties darbuotojams, daugiau poilsio, papildomos apmokamos atostogas ir geresnės darbo sąlygas, taip informavo ministerija. Numatytos papildomos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutarties nuostatos bus taikomos 105 socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems apie 6,5 tūkstančio profesinių sąjungų narių. Be to, šiandien ministrė su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi pasirašys komunikatą dėl darbo konsultacijų mechanizmo sukūrimo. Yra siekiama sukurti nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais tarp Lietuvos ir Filipinų. Reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbuotojų darbinimo sąlygas ir procedūras, taip pat stiprinti atvykstančių filipiniečių darbuotojų teisių apsaugą. Orų prognozė visai netrukus.
1: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, o jūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug, dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Futbolo varžybų rezultatai daro įtaką akcijų biržoms. Remiantis istoriniais Europos čempionato duomenimis, šalies laimėtojos akcijos biržoje šokteldavo į viršų, tik nebūtinai ilgam. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Graikija. Jei netikėtai laimėjus 2004 metų čempionatą, vieno iš indeksų akcijos pakilo 20% ir išliko aukštesnėme lygyje pusę metų. Tačiau Goldman Sachs 2014 metų ataskaita rodo, kad nors šalys laimėtojos savo akcijas vidutiniškai pakelia 3,5%, ilgai aukštumose jos neišsilaiko. Jau po 3 mėnesių čiuožia žemyn, o metų pabaigoje vidutiniškai siekia -4%.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karališkosios šeimos vaikų krikštynos privalomos. 2013-aisiais BBC pranešė, kad vaikų krikštynų skaičių šalyje mažėja. 9-ajame dešimtmetyje anglikonų bažnyčia pakrikštydavo vieną iš trijų vaikų, o 2011-aisiais buvo krikštėjimas tik vienas iš 10 vaikų. Sumažėjo ir suaugusiųjų krikštynų. Tačiau karališkoje šeimoje tai privaloma net ir suaugusiems. Pavyzdžiui, Meghan Markle, likus keliems mėnesiams iki jos vestuvių su princu Hariu, buvo pakrikštyta. Glaudus karališkosios šeimos santykiai su anglikonų bažnyčia prasidėjo 16 amžiuje.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Komerciniams burlaiviams kadaise prireikdavo 3, o kartais ir 4 savaičių perplaukti per Atlantą rytų kryptimi. Kelionė į vakarus prieš vyraujantį vėją paprastai trukdavo 6 savaites. Pirmasis garlaivis perplaukęs vandenyną rytų kryptimi buvo Kvebeke pastatytas SS Royal William. 1833-aisiais nuplaukęs iki Anglijos po sustojimo pasipildyti anglies naujojoje Škotijoje. O keliai vakarus garlaiviai prasiskyrė tik po 5 metų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ryto espreso.
1: Laikas žiniams per žinių radiją, naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos vyks iki spalio 3-osios. Jisai dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovų bei maždaug 1000 savanorių. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai. Ukrainos pajėgos naktį į penktadienį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo sienos, bei elektronikos komponentų gamyklai, pranešė įvairūs rusų kanalai. Apie tai paskelbė ir The Kiev Independent. Anot Telegramo kanalo, liudininkai pasakojo, kad po atakos Permėje užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina teigia išsiaiškinusi Rusijos planą šią žiemą smogti šalies energetikos ir kitai kritinei infrastruktūrai. Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu, žvalgyba atskleidė išsamius dokumentus, kuriuose numatyti konkretus taikiniai ir jų naikinimui reikalinga ginkluotė, nuo balistinių raketų iki dronų. Ukraina jau sustiprino daugiau kaip 200 prioritetinių objektų apsaugą, taip pat kaupė įrangą galimiems remonto darbams. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą Baltuosiuose rūmuose aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, taip pat padėtį artimuosiuose rytuose ir Korėjoje. Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie šias diskusijas nepateikė. Abu lyderiai taip pat išreiškė paramą lapkritį Kinijoje vykstančiam APEC viršūnių susitikimui ir gruodį Jungtinėse valstijose rengiamam G20 susitikimui. Grįžtami Lietuvą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su Filipinų darbuotojų migrantų departamento vadovu pasirašys susitarimą dėl darbo migracijos konsultacijų. Numatyta reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, filipiniečių įdarbinimo sąlygas ir jų teisių apsaugą. Taip pat bus siekiama užkirsti kelią nesąžiningam įdarbinimui ir darbuotojų išnaudojimui. Ateityje gali būti pradėtos derybos dėl platesnio susitarimo darbo migracijos srityje. Ministrė taip pat pasirašys naują socialinių paslaugų darbuotojų kolektyvinę sutartį. Ji nuo kitų metų suteiks daugiau poilsio laiko, papildomų mokamų atostogų ir kitų garantijų maždaug 6600 profesinių sąjungų narių. Orų prognozė visai netrukus, likite su žinių radiju.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, o jūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug. Dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
8: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiekvienais metais į pasaulio vandenyną išmetama 3 kartus daugiau šiukšlių nei pagaunama žuvies. Didžioji dalis šių atliekų, daugiausia plastiko atliekos, nešamos vandenyno srovių kaupėsi tam tikrose vietose, formuodamos vadinamasias šiukšlių salas. Didžiausia šiukšlių sala formuojasi Ramiojo vandenyno šiaurinėje dalyje. Ji buvo pastebėta 1988 metais. Jos plotas gali siekti nuo 70 iki 1,5 tūkstančio kvadratinių kilometrų. Pasakyti, kur šios šiukšlių salos ribos, nėra lengva, nes didžioji dalis plastiko yra suskilusi į mažas ir sunkiai žiūrimas daleles. Plastikas gamtoje neyra arba gali skilti į toksines medžiagas, kurios kaupiasi gyvūnų ir žmonių organizmuose.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukcione Niujorke buvo parduodamas rožinis deimantas Eternal Pink. Jis, kaip ir rubinas Estrella de Fura, realizuotas už 34 milijonus 800 tūkstančių dolerių. 10,57 karato brangakmenis Sotheby's duomenimis yra vertingiausias violetinės rožinės spalvos deimantas, kada nors pasiūlytas aukcione. Rožiniai deimantai laikomi ypač trokštamais ir vertingais. Aukciono rekordas priklauso 59,6 karato CTF Pink Star, kuris 2017 metais Hongkonge parduotas už daugiau nei 71 milijoną dolerių.
2: FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Viduramžiais viena populiariausia nusikaltėliams taikoma bausmė buvo viešas išplakimas. Vilniuje prie rotušės stovėjo stulpas pramintas pilotu, prie kurio plakdavo pririštą nusikaltėlį. Stulpo viršų puošė skulptūra moters galva, kurią vadino boba. Žinomas tuo metu posakis bučiuoti rotušės bobą reiškia kentėti prie bausmių stulpų.

0: žinios.
1: Žinios.
2: Ukraina turi išsamius Rusijos planus dėl atakų prieš šios energetikos sektorių. Į Latviją sustiprinti saugumą skrido 4 Vokietijos naikintuvai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtųsi, esant dideliam užklausų srautų iš migracijos departamento. LRT radijo Katelynas pažymėjo, kad pati institucija neturi pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Ministras anksčiau pranešė dėl grėsmių valstybės saugumui, nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus – Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje. Jo teigimu šiuose centruose per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Rusija parengė išsamų planą, kaip šią žiemą smogti Ukrainos elektros gamybos, šilumos ir vandens tiekimo, nuotekų valymo bei energetikos infrastruktūros objektams. Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu planas kleisti padėjo žvalgybos tarnybos. Anot jo, Ukrainos valdžia, atsižvelgdama į šį planą, ruošia infrastruktūrą žiemai. Kinijos ir Jungtinių valstijų prezidentai Si Jinpingas ir Donaldas Trumpas aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, taip pat padėti artimuosiuose rytuose ir Korėjos pusėsalyje. Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie diskusiją šiais klausimais nepateikė. Jungtinės valstijos savo pranešimo apie Trumpo ir Si Jinpingo derybas kol kas nepaskelbė. Žiniasklaidos duomenimis derybos ovaliajame kabinete vyko už uždarų durų, po jų bendra spaudos konferencija nebuvo surengta. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą esančiai maždaug už 1500 km nuo sienos. Liudininkai pasakojo, kad po atakos Permėje užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Ulijanovsko mieste smogta elektronikos gamyklai, ji gamina ryšių ir radio technologijų komponentus. Taip pat pranešta apie sprogimus Voronežė, tačiau neaišku, ar kokie nors taikiniai buvo pažeisti. 4 Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į Lievardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per Saimos rinkimus. Naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Pasaulinės turizmo dienos proga bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Į Neringą nemokamai bus galima įvažiuoti nuo šios dienos 12 valandos iki rytojaus 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, muziejų programos ir tradicinis Nidos pusės maratonas. Turizmo dienos vyks ir kitose miestuose. Sveikatinimo įstaigos bei viešbučiai taikys specialius pasiūlymus arba kvies nemokamai išbandyti įvairias procedūras. Restoranai yra parengę specialius meniu ir degustacijas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
2: Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterija laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Brianį Gordon knygą Pataikūnė. Ir tai yra tikra terapija romantiškos komedijos pavidalu. Taip šią knygą pavadino skaitytojai. Olivija stengiasi visiems įtikti ir jau seniai gyvena pagal kitų taisyklės. Jos vyras treniruoja kūną, o ji prapuolusi tarp buities darbų. Artimiesiems ir bendradarbiams visada sako taip, nors iš tiesų norėtų surikti. Ne, bet vieną dieną viskas pasikeičia. Nesulaukusi iš svajoto paaukštinimo ir nusivylusi karjera, Olivija vakarėlėje malšina liūdesi alkoholiu. Ją užkalbina paslaptinga nepažįstamoji ir įkalba suvalgyti mėlyną guminuką. Kitą rytą ji nubunda, nebegalėdama meluoti nei sau, nei kitiems, ir nuo tada Olivija pradeda sakyti tai, ką iš tiesų galvoja, ir pirmą kartą ima rinktis save. Tai kokiagi iš tiesų yra Olivija Greenwood, kai nebesistengia būti tokia, kokia ją nori matyti kiti. Ši istorija įdomi tuo, kad už šmaikštaus ir lengvo pasakojimo slypi rimta tema – žmogaus noras būti priimtam ir kartu išlikti savimi. Autorė kelia klausimą, kiek savo gyvenimo mes paukojame tam, kad pateisintume kitų žmonių lūkesčius. Olivijos pokyčiai leidžia pažvelgti į ribų nustatymą, gebėjimą pasakyti ne ir drąsą pripažinti, ko iš tikrųjų norime. Todėl Pataikūnė yra ne tik linksmas ir šmaikštus romanas, bet ir pasakojimas apie savęs atradimą bei mokymasi gyventi ne dėl kitų, o dėl savęs. Beje, Pataikūnė yra pirmasis Gordon romanas, tačiau pagrindinė jo tema glaudžiai siejasi su problemomis, apie kurias autorė kalbėjo ankstesnėse savo negrožinės literatūros knygose ir publikacijose. Ji daug dėmesio skyrė psichikos sveikatai, priklausomybėms, kūno įvaizdžiui ir visuomenės keliamiems lūkesčiams. Pataikūnėje šios temos susilieja į vieną pagrindinį klausimą – kiek žmogus gali prisitaikyti prie kitų, kol pradeda prarasti savo tapatybę. Olivijos gyvenimas parodo, kad nuolatinis noras būti maloniai, patogiai ir priimtinai aplinkiniams gali tapti ne pasirinkimu, o įpročiu, dėl kurio žmogus ima ignoruoti savo paties poreikius. Todėl jos nesugebėjimas meluoti tampa ne tik humoristiniu siužeto elementu, bet ir priemonė atskleisti pagrindinį romano konfliktą – pasirinkimą tarp gyvenimo pagal kitų lūkesčius ir drąsos būti savimi. Knygos autorė Brianė Gordon yra britų žurnalistė ir rašytoja, ilgą laiką dirbusi viename iš žinomiausių Jungtinės karalystės laikraščių Telegraph. Ji taip pat rašo laikraščiui Daily Mail ir veda savo tinklalaidę. Autorė yra parašiusi nemažai negrožinės literatūros knygų, o jos kūryboje dažnai atsispindi asmeninės patirtis, atviras požiūris į gyvenimo sunkumus ir noras kalbėti apie visuomenėje ne visada patogias temas. Gordon taip pat įkūrė tarpusavio paramos tinklą, skirtą žmonėms susiduriantiems su psichikos sveikatos sunkumais. Už savo veiklą 2023-aisiais ji buvo apdovanota Karališkosios psichiatrijos koledžo prezidento medaliu. Knyga pataikūnė, šmaikščia, kandaus humoro kupina, įkvepiančia istorija apie moterį, kuri nustojo pataikauti kitiems, kad pradėtų gyventi sau, iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dykė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, iki.
4: Renkuosi knygą.

Kansas to July.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Čia Easy FM.

0: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su skulptūrinė kompozicija, kuri mus nostalgiškai gražins atgal į vaikystę. Jos pavadinimas – Vaikystės svajonė. Dar kaip išduoda šis pavadinimas, jie įkūnija vaikystėje gimstančias įspūdingiausias bei reikšmingiausias svajones. Be kita ko, jie atsirado itin neįprastoje vietoje – Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Tai vieta, kur atkeliauja didingi kruiziniai laivai, kur mėgsta būriuotis miestelėnai bei miesto svečiai. Šią skulptūrą kūrė klaipėdiečiai menininkai Svajūnas Jurkus bei Vytautas Paulionis. Būtent su Vytautu Paulioniu šią skulptūrinę kompoziciją šiandien ir apžvelgsime. Gerbiamas Vytautai, ta vaikystės svajonė skulptūra, na pats pavadinimas, taip labai, labai skamba gražiai. Kaip pati apskritai ta skulptūros idėja gimė, kaip jūs ją pats prisimenat? Tą visą procesą.
4: Tikriausia, kolega Svajūnas šitą turėjo tokią mintį, kad vaikui jūra ir praplaukantys laivai, tai vaikystės svajonė išlausų laivų, greičiausia, arba būdžių reivių, arba kapitonų, ta prasme, labai paprastai ir aišku, prašiau ir būt negali.
3: Ir labai susiję su Klaipėda?
4: Jo, labai susiję su Klaipėda. Nu, ir ta vieta tokia, kad kurią mums leido pasirinkti pati, nu, ten švartuojasi, dabar tai iš viso smagu, švartuojasi dizilai vajot. Ir tas noras vaikiškas ir padiktavo tą daiktą.
3: Čia turbūt klausytojams galim irgi priminti apie tą vietą. Skulptūra yra pati Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš visada skulptorių, apskritai architektų, kaip ir jūsų atveju, visada teiraujusi, kiek pati erdvė yra svarbi, kurioje vietoje yra kūrinys. Tai kiek jums tai atrodo, kad tai yra svarbu?
4: Jeigu nepataikai su erdvė į tą kūrinį, tai jis gali netgi trukdyti. Arba neatskleisti tos minties, į kurį buvo jį įdėta, nes tą patį daiktą pastatytum pačiam miesteis, būtų labai neaišku, jeigu ne šalia jūros būtų neaišku, ką jinai reiškia tą skulptūrą ir kokią mintį jinai neša.
3: Kai tik ir norėjau klausti, jeigu jinai būtų, pavyzdžiui, senamiestį, labai jau didelis būtų tas netitikimas?
4: Nu, mūsų akim tai būtų net neverta senamiestį tokį daiktą statyti. Sukelia klausimų, atsakymų nelabai ir yra.
3: Nors Klaipėdos senamiestį šiaip yra tikrai daug įvairiausio tipo skulptūrų galima rasti.
4: Nu, yra pati mažiausia turbūt peliukas.
3: Yra tikrai ir peliukas, ir daugiau buvo, beje, kai kurios buvo aptartos ir šiame laidų cikle. Apie pačią skulptūrą, ką jinai vaizduoja? Nes mes čia kalbam, kad tai yra vaikystės svajonė, bet ne visi turbūt žmonės yra ją matę, arba jeigu ir matė, tai nebūtinai gal pavadinimą žino. Tai šiek tiek trumpai nupasakokit, ką ten ta skulptūra vaizduoja.
4: Vaikas užsilipo ant akmens, kurio nėra, ir šita, ir mojuoja praplaukėčiam arba grįžtantiem laivam. Toks visiškai paprastas, banalus siužetas.
3: Tai buvo komandinis darbas, jūs dirbot su Svajūnu Jurkum.
4: Taip.
3: Kiek irgi šiuo atveju tas pridėjo to tokio pasitikėjimo, to džiaugsmo dirb komandoj, ar kaip tik esat labiau tas intravertas menininkas, kuris labiau pratęs gal vienas dirbti?
4: Ne, tai su juo buvo labai, labai smagu dirbti ir įdomių ir juokingų momentų buvo, tai labai smagu buvo dirbti ir dar buvo palaikymas iš šito, iš tuometinio miesto mero ir dirbom kartu su Pamario restauratorium, su Aldas Kliukas irgi labai norėjo ir labai, labai gerai prisidėjo. Važiavom ieškoti to pagrindo akmens su juo, tai ten dar vieni nuotykiai. Visame šitame reikale turbūt aš nekalbėsiu labai rimtai, jog ir geriau linksmai, kad šita yra gyvas modelis to berniuko. Yra lipdyta nuo gyvo vaiko, nepasakysi, nes ten jau nebe vaikas. 15-14 metų modelis buvo. Tai va toks įdomus momentas.
3: Ir čia galim dar kartą turbūt gal irgi pakcentuot, kad pati skulptūra yra, vat, link to, ką jūs ir kalbate, tai yra natūralaus ūgio, 1,40 cm.
4: Jo, natūralaus ūgio ir iš natūralaus modelio nulipdyta.
3: Čia nėra toks jau dažnas atvejis, kalbant apie skulptūras?
4: Nėra dažnas atvejis, bet čia kaip pasakyt. Buvo kritinis laikas, matau, kad šitą kažkurioj tai vietoj gavosi užstrigimas, tai suradau modelį greitai, atvedžiau. Tada darbas pajudėjo.
3: Jūsų klausantis, man toks susidaro įspūdis, kad visas procesas, na, toks ėjo labai sklandžiai, labai viskas lengvai, greitai vyko. Ar iš tikrųjų viskas taip ir buvo labai paprasta?
4: Nu, bet vienintelis užstrigimas buvo su pačia kūryba, kaip tas daiktas turi atrodyti, koks judesys ir kaip, bet kai suradom gyvą modelį, tai tada viskas atsistojo savo vietas ir nu, tiesiog žaibo greičiu baigėsi tas reikalas.
3: A čia gal tas lengvumas atsiranda ir su tam tikra gyvenimiška patirtim?
4: O šita ta gyvenimiška patirtis, ar tu ten labai, labai pergyvensi ar mažai pergyvensi, rezultatą vis tiek turi pasiekti. Kuo mažiau pergyveni, tuo racionalesnis sprendimus gali priimti. Labai paprasta.
3: O kokį su svajų nujurkum, ar turėjot buvot apsitarę, kas jums yra geras rezultatas? Nu, turim nei, kad ir dabar, vat, pamatę tą skulptūrą jau po netiek ir mažai metų, žiūrint į ją, geras rezultatas gavosi ar ne?
4: Aš negaliu kitai pasakyti, aišku, kad geras rezultatas.
3: Na, menininkai dažniausiai būna labai savikritiški.
4: Ne, šitą visada galima ieškoti, kas nepavyko, kas galėjo būti kitaip, nu, bet tai čia tokie beviltiški reikalai. Reikia džiaugtis to, kas yra padaryta.
3: Kalbant apie šitą skulptūrą, jūsų ir paminėtas Pamario restauratoriaus direktorius Aldas Kliukas, kuris irgi vienai per kitai prisidėjo prie šios skulptūros atsiradimo, yra pasakęs, kad Klaipėda turi jaunatviško džiazuojančio miesto įvaizdį, o šią skulptūrą, na, norėjo visą tai įtvirtinti. Jūs tą džiazuojantį miestą, žiūrint į šitą vaikystės svajonę, matot ar ne?
4: Jo, aš šitą irgi norėjau labai panašiai pasakyti, kad nebūtinai turi būti akademiškai rimta viskas, nes gyvenimas, jeigu jam kas nors prideda džiaugsmo arba ką nors šitą, kam nors sukelia minčių, tai yra, nu, smagu.
3: Ar apie šitą skulptūrą teko gauti atgalinį ryšį, nežinau, kažkas iki jūsų atėjo tą informaciją, kad kažkam vatinai labai patiko?
4: Kažkada prieš porą savaičių skambino vienos mergaitės tėtis, jie kažkokį tai renginį turėjo apie tą skulptūrą ir manęs klausė, kaip šuniuko vardas. Aš taip pasimėčiau, nes mes to šuniukui vardo kaip ir nedavėm.
3: Tai dabar jau reikės duot.
4: Nu, šuniukas yra šitas tikras lietuviškas kalikas.
3: Čia mes gal taip akcentavom daugiau apie tą vat, berniuką, ar ne, skulptūrą į natūralaus ūgio, bet nepakcentavom, kad šalia yra ir šuniuko skulptūra, ar ne, šalia?
4: Jo, šuniuko skulptūra kaip kompozicinis atsvaras, nes skulptūra vieš šitą erdvėj, kuri yra 360 laipsnių apžiūrima, jeigu neturi nugaros atsvaro, tai tada nėra kompozicija pilnai užbaigta, o tasai šuniukas kaip ir yra atsvara skulptūrai kompozicinė ir jis sukėsi žiūrovą, liktai ir pasitinka ateinantį ir saugo tą vaiką, kuris stovi ant akmens. Čia toks labai paprastas principas, bet jo reikia vadovautis, kad skulptūra, jeigu jinai užnugarį turi turėti, o čia kadangi neturi, tai yra ta kompozicinė visuma atstatyta su šuniuko skulptūra.
3: Skulptūros pavadinimas yra vaikystės svajonė ir toks pavadinimas, na, labai toks, sakyčiau, nostalgiškas. Turbūt kiekvieną priverčianti susimastyti apie savo vaikystės svajonės. Kiek šiuo atveju, na, jūs, kaip menininkas, šioje vietoje, na, irgi kažkiek pasinerėti tą vaikystės svajonę dirbdamas prie šitos skulptūros. Kad ar buvo tas laikas, kai šiek tiek leidot savo mintimis nusikelti į savo vaikystę ir pagalvot, apie ką vat jūs svajojot?
4: O tos mintys apie vaikystę, jo, ten buvo tų prisiminimų visokiausių. Ir šita, ir baltys, ir upės, ir ežerai, ir senelio šuonės. Senelis buvo medžiotojas, turėjo, ir būtent tokį šunį turėjo. Tai tos mintys susibėga greitai iš vaikystės ir iš patirties.
3: Tai pavyko netgi įgyvendinti tai, ką vat, iš savo vaikystės perkelti ir į meną turbūt, ar ne? Galima ir taip sakyti.
4: Galima taip, bet tai čia nesvajonė, čia kaip pasakyti, jo didenybė atsitiktinumas, kas dažniausiai žmonėm ir nutinka. Niekad nereikia bijoti atsitiktinumo, o kaip gerai gavosi, net nebūtum pagalvojęs.
3: Šiandien po vat, jau prabėgus nemažai metų nuo šitos skulptūros atsiradimo, apie ką jums dabar yra vaikystės svajonė? Nežinau, ką jūs galbūt norėtumėt, kad šita skulptūra ateities kartoms neštų, kad pažiūrėję ją, ką jie turėtų suprasti?
4: Kad ir prieš tai gyvenę žmonės buvo linksmi ir anot Aldo Kliuko mėgo padžiazuoti.
3: Ir turėjo svajonių?
4: Jo. Niekas nepasikeitė. Trečia koja neužaugo, antra galva žmogų neužaugo, tai viskas lygo pasenojai.
3: Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme klaipėdiečių menininkų Svajūno Jurkaus ir Vytauto Paulionio skulptūrinę kompoziciją Vaikystės svajonė. Ją galima aptikti Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: krašto apsaugos ministerija sudarė komisiją dėl nustatytų pažeidimų vykdant sutartį su FEGDA. Lietuvių įmonė Rusijoje planuoja investiciją, verslininkas sako apie tai nežinantis. NATO stiprina dalymąsi žvalgybos informacija dėl įtariamų Rusijos sabotažo veiksmų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus pažeidimus, vykdant infrastruktūros valdymo agentūros sutartį su bendrove FEGDA dėl kelio į Rūdninkų poligoną, skelbia portalas Delfi. Tyrimą atlikusi tarnyba rugpjūčio pabaigoje įpareigojo agentūrą inicijuoti sprendimus dėl atsakomybės FEGDAI bei spręsti dėl bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kaip rašo Delfi, ministerija komentarą pateikė praėjus beveik mėnesiui nuo žurnalistų paklausimo ir tik portalui informavus, kad dėl negauto atsakymo ketinama kreiptis į Lietuvos administracinių ginčių komisiją. Be to, Delfi teigimo ministerija pateikė bendro pobūdžio komentarą, tačiau neatsakė į dalį konkrečių klausimų. Infrastruktūros valdymo agentūra į klausimus iki šiol neatsakė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šiuo metu uždaromose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje per pastaruosius ketverius metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Ministras LRT radijui sakė, kad šiuo metu veikia dar 27 tokie padaliniai įvairiose pasaulio šalyse. Kai kuriuos jų taip pat būtų svarstoma uždaryti, jeigu būtų gauti papildomi valstybės saugumo departamento perspėjimai dėl galimų grėsmių. Pasak Atelino, sprendimas uždaryti 4 centrus buvo priimtas įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę, bei atsižvelgus į VSD perspėjimus. Lietuvos piliečio Egidijaus Kuros valdoma Rusijos pakavimo įrangos gamybos bendrovė Tauras Fenix Sankt Peterburgė įgyvendina strateginių pripažintą investicinį projektą. Jo vertė gali siekti daugiau kaip 70 milijonų eurų, skelbia portalas Verslo žinios remdamasis Rusijos žiniasklaida. Pats verslininkas teigia apie įmonėje vykstančius procesus nežinantis. Portalui sakė, kad Rusijoje nesilankė kelerius metus ir jokių pajamų iš jam priklausančios įmonės negauna. Tauras Fenix pernai pateko į Rusijos juridinių asmenų registro sudaromą 100 geriausių šalies įmonių sąrašą. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas sako, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmus ir kitus incidentus susijusius su Rusija. Aukščiausio rango aljanso karinis vadas tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Grinkevišas pabrėžė, kad aljansas pasirengęs galimai riboto Rusijos puolimo NATO teritorijoje rizikai. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių valstijų žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš Viduržemio jūros. Ispanijos laikraštis El Mundo, cituodamas ir lietuvių pareigūnus, paskelbė, kad CGA įspėjo dėl iš laivų Viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Italijos gynybos ministras Gvidas Krosetas anksčiau taip pat atmetė šį pranešimą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
4: Įzai.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dėl krizės Venesueloje įvyko paradoksas. Šalyje sumažėjo nusikalstamumas. Venesuela kankinama ekonominės ir politinės krizės, kai šalyje vidutinės pajamos per mėnesį siekia 6,5 dolerio, sulaukė netikėtos krizės atneštos naudos. 2015 metais vietinės institucijos suskaičiavo po 90 žmogžudysčių 100 tūkstančių gyventojų. 2018 šis skaičius nukrito 10%. Priežastis daugiau nei absurdiška. Nusikaltėliai tiesiog nebeįperka kulkų. Pistoleto dėtuvę užpildantis kulkų kiekis kainuoja maždaug 15 dolerių. O tai vietiniams nusikaltėliams yra pernelyg brangu. Be to šalyje dėl krizės tiesiog nebėra ko vogti. Kaip sakė vienas gyventojas, jei ir pavagė tavo piniginę, tai joje vis tiek nieko nėra.
2: FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: mokykitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai gerovei. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Ramadanas, kai tikintieji islamo musulmonai dienos metu privalo pasninkauti, yra vienas iš penkių islamo stulpų. Tikintieji nuo aušros iki sutemų nevalgo ir negeria, o vakare tradiciškai susirenka su šeimomis ir draugais nutraukti pasninko. Saudo Arabijoje pasninko griežtai laikomasi, restoranai iki saulėlydžio būna uždaryti. Per Ramadaną taip pat daug dėmesio skiriama maldai, tikintieji gausiai renkasi mečetėse, ypač vakarais. Ramadano pradžios data apskaičiuojama pagal mėnulio kalendorių ir realius mėnulio stebėjimus.
4: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Ukraina svarsto galimybę eksportuoti žemės ūkio produkciją per Baltijos jūros uostus. Iranas pasiūlė 7 dienų planą Hormūzo sąsiauriui atverti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 5 profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutartis be kitako numato, kad pareiginė alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 25%. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios, galios 4 metus su teise kasmet ją atnaujinti. Jos nuostatos bus taikomo 105 įstaigose dirbantiems daugiau nei 6 000 profesinių sąjungų narių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus pažeidimus, vykdant infrastruktūros valdymo agentūros sutartį su bendrove FEGDA dėl kelių ir Rūdninkų poligoną, skelbia portalas Delfi. Tyrimą atlikusi tarnyba rugpjūčio pabaigoje įpareigojo agentūrą inicijuoti sprendimus dėl atsakomybės FEGDAI, bei spręsti dėl bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kaip rašo Delfi, ministerija komentarą pateikė praėjus beveik mėnesiui nuo žurnalistų paklausimo ir tik portalui informavus, kad dėl negauto atsakymo ketinama kreiptis į Lietuvos administracinių ginčių komisiją. Ukraina svarsto galimybę eksportuoti žemės ūkio produkciją per Baltijos jūros uostus, tačiau kliūtimi tebėra didelės logistikos išlaidos, skelbia ukrainiečių portalas Europeiska Pravda. Tačiau naudojantis Baltijos jūros maršrutu 1 tonos ukrainietiškų grūdų transportavimo kaina padidėjo maždaug $100. Tokiomis sąlygomis Ukrainos gamintojai negali savarankiškai padengti tranzito per Gdansko, Liepojos, Klaipėdos ar Hamburgo uostus išlaidų. Ukraina jau kreipėsi į ES ir kitus tarptautinius partnerius su pasiūlymu suteikti finansinę paramą. Iranas pateikė Jungtinėms valstijoms 7 dienų planą atverti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė užsienio reikalų ministras Abasas Arakčis. Jo teigimu, jei bus įvykdytos kai kurios sąlygos, 7 dienos pabaigoje Hormūzo sąsiauris būtų atvertas, o derybos atnaujintos. Jis atsisakė išsamiau paaiškinti sąlygas, tačiau teigė, kad jos yra nedaugiau nei tai, dėl ko abi šalys sutarė birželį. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas interviu televizijai Fox News pareiškė, kad Jungtinės valstijos turi pasirinkti ar nutraukti karą Irane, nes Teheranas nenori tęsti kovų. Jis tvirtino, kad Iranas pasirengė sudaryti susitarimą su Trumpu, bet nesiklaups prieš Vašingtoną. Graikijos sostinės turistiniame Plakos rajone, netoli senovinio Akropolio, nugriaudėjo galingas sprogimas. Sugriuvo 1 pastatas ir buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Be to buvo apgadinti kaimininiai pastatai. Sprogimas įvyko sename 2 aukštų pastate Plakos rajone istorinėje Atėnų dalyje Akropolio kalvos papėdėje. Sprogimo priežastis neaiški, tačiau žiniasklaida teigia, kad įtariamas dujų nuotėkis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali

0: gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2019 metais Indijoje odontologai 7-mečiui berniukui pašalino daugiau kaip 500 dantų. Berniukui buvo atliktas renginas ir kompiuterinė tomografija parodė, kad jo burnoje yra maišelį primenanti struktūra. Joje buvo 526 dantys. Ši būklė žinoma kaip sudėtinė kompozitinė odontoma. Procedūra, kurią atlikti prireikė bendrosios narkozės, užtruko maždaug 1.5 valandos. Odontologai tikisi, kad vienintelis nepageidaujamas poveikis bus tai, kad berniukui sulaukus 16 metų gali tekti įsidėti krūminių dantų implantus. Dabar berniukas turi 21 dantį.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Teismuose detektorius arba poligrafas pirmą kartą buvo panaudotas Jungtinėse valstijose 1935 metų vasarį. Poligrafija daugelio mokslininkų yra vertinama kaip pseudomokslas. Šiuo metu daugumoje Europos valstybių poligrafo parodymai nelaikomi patikimų įrodymų teisme, taip pat ir Jungtinėse valstijose. Kanadoje nuo 1987 šis prietaisas teismuose nebenaudojamas. Australijoje bendro nutarimo dar nėra, tačiau žinoma atveju, kai teismas atsisakė pripažinti poligrafo parodymus gynybos naudai. Lietuvoje poligrafas pradėtas naudoti 1992-aisiais. Nepaisant to, kad poligrafo panaudojimo įstatymas nebuvo tobulas ir jame nebuvo numatyti kriminalinių įvykių tyrimai, vadovaujantis baudžiamojo proceso kodeksu buvo sėkmingai atlikti tyrimai poligrafu kelias dešimtyje rezonansinių baudžiamųjų bylų.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: prasideda didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos. Lenkija įspėja dėl Rusijos planų surengti kažką didelio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei profesinių sąjungų sutartis numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas informavo, kad prie šių pratybų prisijungs ir užsienio partneriai. Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigė, kad šiemet daugiausiai dėmesio bus skiriama trims rytims – valstybės atsparumui, gyventojų apsaugai ir veiklos testinumui. Pagal pratybų scenarijų institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, kritinės infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Rytoj prasidės praktinė gyventojų evakuacijos dalis. Joje dalyvaus 10 savivaldybių. Vienos jų gyventojus evakuos, kitos juos priims. Per pratybas pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Jame kaupiamas maisto atsargas numatyta tiekti suplanuotas vietas. Pratybose taip pat dalyvaus ligoninės, kurios aktyvuos masinių nelaimių protokolus. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad šiais metais Rusija rengia kažką didelio. Kalbėdamas strateginių studijų centre New York'e, Sikorskis sakė, kad gaunama tokios informacijos. Jis taip pat teigė, kad Kremlius gali panaudoti šią operaciją kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje. Sikorskis teigė, kad Baltijos šalims, kuriuose gyvena rusų mažumos, gali grėsti Rusijos eskalacija ir pridūrė, kad NATO turi būti pasirengęs atgrasyti Rusiją nuo galimos agresijos. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkės sustiprino dalyjimąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmus ir kitus incidentus susijusius su Rusija. Aukščiausio rango aljanso karinis vadas tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Grinkevišas pabrėžė, kad aljansas pasirengęs galimai ribotų Rusijos puolimo NATO teritorijoje rizikai. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 5 profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas šios ryties darbuotojams – daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutartis be kita ko numato, kad pareiginė alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 25%. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios, galios 4 metus su teise kasmet jį atnaujinti. Jos nuostatos bus taikomo 105 įstaigose dirbantiems daugiau nei 6000 profesinių sąjungų narių. Pasaulinės turizmo dienos proga bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Į Neringą nemokamai bus galima įvažiuoti nuo šiandien vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, muziejų programos ir tradicinis Nidos pusės maratonas.
1: Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Jūs klausotės EasyFM.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kad per dieną reikia nueiti 10 tūkstančių žingsnių, sugalvojo japonai. Japonijai rengiantis 1964-ųjų Tokijo olimpinėms žaidynėms viena bendrovė pristatė ir pradėjo pardavinėti prietaisą, skirtą sveikata besirūpinantiems žmonėms. Jis vadinosi Man Pokei. Japonų kalba žodis man reiškia 10 tūkstančių, po žingsniai okei matuoklis. Jį sukūrė mokslo darbuotojas Yoshiro Hatano. Jam nepatiko, kad japonai vis labiau linksta į nepaslankų amerikietišką gyvenimo būdą. Todėl ir nusprendė paskatinti juos būti fiziškai aktyvesnius. Hatano apskaičiavo, kad jei jam pavyktų įtikinti savo tėvinainius, kasdien vietoj 4 tūkstančių žingsnių nueiti 10, per dieną jie sudegintų maždaug 500 kalorijų daugiau, taigi galėtų tikėtis išlaikyti gerą formą ir gerą sveikatą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius atsirado Čikagos universiteto sporto salėje. Jį sudarė dideli švaraus grafito blokai, kuriuose buvo padarytos skylės urano strypams. Vadovaujant Nobelio premijos laureatui italų fizikui Enrico Fermi, reaktorius buvo pradėtas bandyti. Lėtai buvo traukiami lauk kontrolės strypai, turėję pristabdyti branduolinę reakciją. Dėl visa ko, greta stovėjo laborantas su kirviu rankose, pasiruošęs bet kuriuo momentu nukirsti lyną, kurio kontrolės strypai buvo keliami. Atidžiai stebėjęs savirašio plunksnos virpėjimą, fizikas Fermi pranešė, kad reakcija palaiko save pačią. 1942 gruodžio antroji diena pateko istoriją. Ir nors atominės energijos tuo metu buvo gauta vos pusę vato, ši diena tapo viena reikšmingiausių pasaulio istorijoje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Rusijos propagandistai žada dar vieną specialią karinę operaciją. Ukrainos prezidentas sako, kad Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Patriot licenciją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas, valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija, pasak portalo Zerkalo, yra reakcija į Lietuvos parlamento sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas rugsėjo pradžioje pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad šiais metais Rusija rengia kažką didelio. Kalbėdamas strateginių studijų centre New York'e, Sikorskis sakė, kad gaunama tokios informacijos. Jis taip pat teigė, kad Kremlius gali panaudoti šią operaciją kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Donaldas Trumpas jam pasakė leisiantis Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu buvo nekarta keista. Liepa Trumpas teigė, kad būtų gana šaunu suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau atsitraukė, sakydamas, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios. Net jei licencijos bus suteiktos, pramoninių pajėgumų sukūrimas užtruktų ilgiau nei metus ir nepatenkintų neatidėliotinų Kijevo poreikių. Zelenskis kartu teigė, jo Kijevas kuria savo priešbalistinės sistemas Freja. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas informavo, kad prie šių pratybų prisijungs ir užsienio partneriai. Pratybų koordinatorius Aurimas Guščius teigė, kad šiemet daugiausiai dėmesio bus skiriama trims rytims – valstybės atsparumui, gyventojų apsaugai ir veiklos testinumui. Pagal pratybų scenarijų institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, kritinės infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Rytoj prasidės praktinė gyventojų evakuacijos dalis. Joje dalyvaus 10 savivaldybių. Vienos jų gyventojus evakuos, kitos juos priims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 5 profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas šios ryties darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Jos nuostatos bus taikomo 105 įstaigose dirbantiems daugiau nei 6000 profesinių sąjungų narių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
2: reklama.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti.
5: Čia Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
0: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Reino sindromas – tai šalančių galūnių liga, kai nuo streso arba šalčio galūnės pasidaro balkšvai gelsvos. Pirmasis 1862-aisiais šią ligą aprašė prancūzas Morisas Reino. Reino sindromu serga maždaug 5-10% gyventojų ir dažniau moterys. Jis yra būdingesnis žmonėms, kurie gyvena šalto klimato zonoje, ypač šaltuoju metų laiku arba kai lyja. Paprastai, kai žmogui šalta, jo galūnės suspazmuoja ir iki jų nenuteka kraujas. Liga dažniausiai pasireiškia 15-20 metų amžiaus moterims.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Mokslininkai sugalvojo, kaip iš jau panaudotos plastiko taros išgauti vandenilį. Dabar didžioji dalis vandenilio išgaunama iš gamtinių dujų, kurias pačias reikia išgauti. Iš dujų gaminama ir plastmasė, o tai reiškia, kad plastikas gali būti konvertuojamas į vandenilį, nes ten jo yra. Ta padaryti mokslininkai žada į pagalbą pasitelkdami mikrobangas. Plastmasėje vandenilis sudaro apie 14% masės.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ir 14 valandų.
1: Žinios.
0: Rusų propagandistai žada dar vieną specialią karinę operaciją. Savivaldybės raginamos pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija, pasak portalo Zerkala, yra reakcija į Lietuvos parlamento sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Jos autorius – užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valdai steigėjų. Jos posėdžiuose nuolat pasisako Putinas. Pasak portalo Delfi ryta, publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas. Dabar jie Novosti skelbė, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybinės politikos. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė, jog leis Ukrainai gaminti pažangias Patriot oro gynybos raketas. Zelenskio teigimu paskutinėme jų susitikime prezidentas Trumpas pabrėžė priėmęs galutinį sprendimą. Ukraina esą gaus licencijas Patriot raketų gamybai. Trumpas nekartą keitė poziciją šiuo klausimu. Zelenskis kartu teigė, jog Kijevas kuria ir savo priešbalistinės sistemas Freja. Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams valstybės biudžetui tai kainuos per 14 milijonų eurų. Lietuvos vyriausybė svarsto laikinai taikyti 50% lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymo, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrė, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Šilumos tiekėjų asociacija prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki penktadalio, tačiau galutinė kaina priklausys nuo kuro kainų ir oro sąlygų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad negalima pamiršti saugumo. Sinkevičius teigė, kad pokyčiai rodo valstybę einant politiškai prie to, kad migracija turi būti valdoma. Varėnoje sulaikytas dar vienas įtariama tarnyba piknaudžiavęs pareigūnas. Kabelių pasienio užkardos jaunesnį specialistą sulaikė imuniteto valdybos pasieniečiai kartu su kolegomis iš Pagėgių pasienio rinktinės. Čia jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Naujausiu šio tyrimo epizodu ir tapo kabelių užkardos pareigūno sulaikimas. Jam pareikšti įtarimai piknaudžiavimo tarnyba.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni. Įsijung EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Septyni kart septyni. Easy FM. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su skulptūrinė kompozicija, kuri mus nostalgiškai gražins atgal į vaikystę. Jos pavadinimas Vaikystės svajonė. Ar kaip išduoda šis pavadinimas, jie įkūnėja vaikystėje gimstančias įspūdingiausias bei reikšmingiausias svajones. Be kita ko, jie atsirado itin neįprastoje vietoje, Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Tai vieta, kur atkeliauja didingi kruiziniai laivai, kur mėgsta būriuotis miestelėnai bei miesto svečiai. Šią skulptūrą kūrė klaipėdiečiai menininkai Svajūnas Jurkus bei Vytautas Paulionis. Būtent su Vytautu Paulioniu šią skulptūrinę kompoziciją šiandien ir apžvelgsime. Gerbiamas Vytautai, ta vaikystės svajonė skulptūra, na pats pavadinimas, taip labai, labai skamba gražiai. Kaip pati apskritai ta skulptūros idėja gimė, kaip jūs ją pats prisimenat, tą visą procesą?
5: Tikriausia, kolega Svajūnas šitą turėjo tokią mintį, kad vaikui jūra ir praplaukantys laivai, tai vaikystės svajonė išlausų laivų, greičiausia, arba būdžių reivių, arba kapitono, ta prasme. Labai paprastai ir aišku, prašiau ir būt negali.
4: Ir labai susiję su Klaipėda?
5: Jo, labai susiję su Klaipėda. Nu, ir ta vieta tokia, kad kurią mums leido pasirinkti pati, nu, ten švartuojasi, dabar tai iš viso smagu, švartuojasi dizilai vajot. Ir tas noras vaikiškas ir padiktavo tą daiktą.
4: Čia turbūt klausytojams galim irgi priminti apie tą vat vietą. Skulptūra yra pati Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš visada skulptorių, apskritai architektų, vat, kaip ir jūsų atveju, visada teiraujusi, kiek pati erdvė yra svarbi, kurioje vietoje yra kūrinys. Tai kiek jums tai atrodo, kad tai yra svarbu?
5: Jeigu nepataikai su erdvė į tą kūrinį, tai jis gali netgi trukdyti. Arba neatskleisti tos minties, į kurį buvo jį įdėta, nes tą patį daiktą pastatytum pačiam miesteis, būtų labai neaišku, jeigu ne šalia jūros būtų neaišku, ką jinai reiškia tą skulptūrą ir kokią mintį jinai neša.
4: Kai tik ir norėjau klausti, jeigu jinai būtų, pavyzdžiui, senamiestį, labai jau didelis būtų tas netitikimas?
5: Nu, mūsų akim tai būtų net neverta senamiestį tokį daiktą statyti. Sukelia klausimų, atsakymų nelabai ir yra.
4: Nors Klaipėdos senamiesty šiaip yra tikrai daug įvairiausio tipo skulptūrų galima rasti.
5: Nu, yra pati mažiausia turbūt peliukas.
4: Yra tikrai ir peliukas, ir daugiau buvo, beje, kai kurios buvo aptartos ir šiame laidų cikle. Apie pačią skulptūrą, ką jinai vaizduoja? Nes mes čia kalbam, kad tai yra vaikystės svajonė, bet ne visi turbūt žmonės yra ją matę, arba jeigu ir matė, tai nebūtinai gal pavadinimą žino. Tai šiek tiek trumpai nupasakokit, ką ten ta skulptūra vaizduoja.
5: Vaikas užsilipo ant akmens, kurio nėra, ir šita, ir mojuoja praplaukėčiam arba grįžtantiem laivam. Toks visiškai paprastas, banalus siužetas.
4: Tai buvo komandinis darbas, jūs dirbot su Svajūnu Jurkum.
5: Taip.
4: Kiek virgi šiuo atveju tas pridėjo to tokio pasitikėjimo, to džiaugsmo dirbt komandoj, ar kaip tik esat labiau tas vat, intravertas menininkas, kuris labiau pratęs gal vienas dirbt?
5: Ne, tai su juo buvo labai, labai smagu dirbti ir įdomių ir juokingų momentų buvo, tai labai smagu buvo dirbti ir dar buvo palaikymas iš šito, iš tuometinio miesto mero ir dirbom kartu su Pamario restauratorium, su Aldas Kliukas irgi labai norėjo ir labai, labai gerai prisidėjo. Važiavom ieškoti to pagrindo akmens su juo, tai ten dar vieni nuotykiai. Visame šitame reikale turbūt aš nekalbėsiu labai rimtai, jog geriau linksmai, kad šita yra gyvas modelis to berniuko. Yra lipdyta nuo gyvo vaiko, nepasakysi, nes ten jau nebe vaikas. 15-14 metų modelis buvo. Tai va toks įdomus momentas.
4: Ir čia galim dar kartą turbūt gal irgi paakcentuot, kad pati skulptūra yra, vat, link to, ką jūs ir kalba, tai yra natūralaus ūgio, 1,40 m.
5: Jo, natūralaus ūgio ir iš natūralaus modelio nulipdyta.
4: Čia nėra toks jau dažnas atvejis, kalbant apie skulptūras?
5: Nėra dažnas atvejis, bet čia kaip pasakyt. Buvo kritinis laikas, matau, kad šita kažkurioj tai vietoj gavosi užstrigimas, tai suradau modelį greitai, atvedžiau. Tada darbas pajudėjo.
4: Jūsų klausantis, man toks susidaro įspūdis, kad visas procesas, na, toksėjo labai sklandžiai, labai viskas lengvai, greitai vyko. Ar iš tikrųjų viskas taip ir buvo labai paprasta?
5: Nu, bet vienintelis užstrigimas buvo su pačia kūryba, kaip tas daiktas turi atrodyti, koks judesys ir kaip, bet kai suradom gyvą modelį, tai tada viskas atsistojo savo vietas ir nu, tiesiog žaibo greičiu baigėsi tas reikalas.
4: A čia gal tas lengvumas atsiranda ir su tam tikra gyvenimiška patirtim?
5: O šita ta gyvenimiška patirtis, ar tu ten labai, labai pergyvensi ar mažai pergyvensi, rezultatą vis tiek turi pasiekti. Kuo mažiau pergyveni, tuo racionalesnius sprendimus gali priimti. Labai paprasta.
4: O kokį su svajų nujurkum, ar turėjot buvot apsitarę, kas jums yra geras rezultatas? Nu, turim nei, kad ir dabar vat, pamatę tą skulptūrą jau po netiek ir mažai metų, žiūrint į ją, geras rezultatas gavos ar ne?
5: Nu, aš negaliu kitai pasakyti, aišku, kad geras rezultatas.
4: Na, menininkai dažniausiai būna labai savikritiški.
5: Ne, šita... Visada galima ieškoti, kas nepavyko, kas galėjo būti kitaip, nu, bet tai čia tokie beviltiški reikalai. Reikia džiaugtis to, kas yra padaryta.
4: Kalbant apie šitą skulptūrą, jūsų ir paminėtas Pamario restauratoriaus direktorius Aldas Kliukas, kuris irgi vienai per kitai prisidėjo prie šios skulptūros atsiradimo, yra pasakęs, kad Klaipėda turi jaunatviško džiazuojančio miesto įvaizdį, o šią skulptūrą, na, norėjo visą tai įtvirtinti. Jūs tą džiazuojantį miestą, žiūrint į šitą vaikystės svajonę, matot ar ne?
5: Jo, aš šitą irgi norėjau labai panašiai pasakyti, kad nebūtinai turi būti akademiškai rimta viskas, nes gyvenimas, jeigu jam kas nors prideda džiaugsmo arba ką nors šitą, kam nors sukelia minčių, tai yra, nu, smagu.
4: Ar apie šitą skulptūrą teko gaut atgalinį ryšį, nežinau, kažkas iki jūsų atėjo tą informaciją, kad kažkam vatinai labai patiko?
5: Kažkada prieš porą savaičių skambino vienos mergaitės tėtis, jie kažkokį tai renginį turėjo apie tą skulptūrą ir manęs klausė, kaip šuniuko vardas. Aš taip pasimečiau, nes mes to šuniukui vardo kaip ir nedavėm.
4: Tai dabar jau reikės duot.
5: Nu, šuniukas yra šitas tikras lietuviškas kalikas.
4: Čia mes gal taip akcentavom daugiau apie tą vat, berniuką, ar ne, skulptūroje natūralaus ūgio, bet nepakcentavom, kad šalia yra ir šuniuko skulptūra, ar ne, šalia?
5: Jo, šuniuko skulptūra kaip kompozicinis atsvaras, nes skulptūra vieš šitą erdvėj, kuri yra 360 laipsnių apžiūrima, jeigu neturi nugaros atsvaro, tai tada nėra kompozicija pilnai užbaigta, o tasai šuniukas kaip ir yra atsvara skulptūrai kompozicinė ir jis sukėsi žiūrovą, liktai ir pasitinka ateinantį ir saugo tą vaiką, kuris stovi ant akmens. Čia toks labai paprastas principas, bet jo reikia vadovautis, kad skulptūra, jeigu jinai užnugarį turi turėti, o čia kadangi neturi, tai yra ta kompozicinė visuma atstatyta su šuniuko skulptūra.
4: Skulptūros pavadinimas yra vaikystės svajonė ir toks pavadinimas, na, labai toks, sakyčiau, nostalgiškas. Turbūt kiekvieną priverčianti susimastyti apie savo vaikystės svajonės. Kiek šiuo atveju, na, jūs kaip menininkas šioje vietoje, na, irgi kažkiek pasinerėti tą vaikystės svajonę dirbdamas prie šitos skulptūros. Kad ar buvo tas laikas, kai šiek tiek leidot savo mintimis nusikelti į savo vaikystę ir pagalvot, apie ką vat jūs svajojot?
5: O tos mintys apie... apie vaikystę. Jo, ten buvo tų prisiminimų visokiausių. Ir šita, ir Baltijas, ir upės, ir ežerai, ir senelio šuo, nes senelis buvo medžiotojas, turėjo, ir būtent tokį šunį turėjo. Tai tos mintys susibėga greitai iš vaikystės ir iš patirties.
0: Tai pavyko netgi įgyvendinti tai, ką vat, iš savo vaikystės perkelti ir į meną turbūt, ar ne? Galima ir taip sakyti.
5: Galima taip, bet tai čia nesvajonė, čia kaip pasakyti, jo didenybė atsitiktinumas, kas dažniausiai žmonėm ir nutinka. Niekad nereikia bijoti atsitiktinumo. O, kaip gerai gavosi. Net nebūtum pagalvojęs.
0: Šiandien po vat, jau prabėgus nemažai metų nuo šitos skulptūros atsiradimo, apie ką jums dabar yra vaikystės svajonė? Nežinau, ką jūs galbūt norėtumėt, kad šita skulptūra ateities kartoms neštų, kad pažiūrėję ją, ką jie turėtų suprasti?
5: Kad ir prieš tai gyvenę žmonės buvo linksmi ir nuo Aldo Kliuko mėgo padžiazuoti.
0: Ir turėjo svajonių?
5: Jo. Niekas nepasikeitė. Trečia koja neužaugo, antra galva žmogų neužaugo, tai viskas lygo pasenojai.
0: Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme klaipėdiečių menininkų Svajūno Jurkaus ir Vytauto Paulionio skulptūrinę kompoziciją Vaikystės svajonė. Ją galima aptikti Klaipėdos uosto kruizinio terminalo teritorijoje. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius.
3: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia Easy FM.

0: Dabar 15 valandų.
1: Žinios.
0: Į Kremliaus propagandisto grasinimus sureagavo Lietuvos kariuomenė. Lietuvos ministras abejoja Latvijos sprendimu mažinti degalų akcizus. Savivaldybės raginamos pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus, primindama, kad mėginimai įbauginti kaimininės valstybės yra įprastas Rusijos veikimo būdas. Rusų valstybinė agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija yra reakcija į Lietuvos sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Lietuvos kariuomenės teigimu papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikėtų. Taip pat primena, kad visos NATO šalių kariuomenės, be to, kad užsiima savo plėtrą, yra pasirengusios kovoti, nepriklausomai nuo to, kokius resursus jau turi, o kokių dar tik laukia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šalies gynybos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Permėje ir Rostovo srityje. Taip pat gynybos pramonės įmoniai Uljanovske. Tuo metu Rostovo srityje rusai neteko 2 radiolokacinių stočių. Zelenskis dėkojo kariams už taiklumą ir nuolat mažinamas Rusijos galimybę žudyti. Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda. Ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos per 14 milijonų eurų. Lietuvos vyriausybė svarsto laikinai taikyti 50% lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymo, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrė, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Šilumos tiekėjų asociacija prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki penktadalio, tačiau galutinė kaina priklausys nuo kuro kainų ir oro sąlygų. Laikinuoju Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovu paskirtas Žemės ūkio ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Laikinasis vadovas skiriamas per teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalinus liudytojo statusą turintį agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Žemės ūkio ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Teisėsaugos tyrime įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui. Jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Milano Malpensos oro uostas pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko Silvio Berlusconio garbei. Šis žingsnis jau sulaukė kritikos ir laikomas politiniu. Sprendimas Milano oro uostą pavadinti prieštaringai vertinto politiko garbei sulaukė kritikos, nes 3 jo kadencijos buvo paženklintos skandalais ir teisminiais ginčais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Būkite fiziškai aktyvus. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žiūrėti užsienietiškų filmų ar laidų Šiaurės Korėjoje negalima, tačiau kai kurie gyventojai vis tiek žiūri. Į Šiaurės Korėją užsienietiški DVD patenka kontrabandos būdu. Dažnai geriausi nelegalių filmų gabentojai yra vaikai, nes jų niekas neįtaria. O jei ir įtaria, pasienio pareigūnai už kyšį, mokestį ar naudingą prekę praleidžia kontrabandininkus. Priežastis paprasta – pasieniečių atlyginimai tokie maži, kad vos pakanka maistui. Tie, kurie nori namuose pasižiūrėti, pavyzdžiui, nelegalią Titaniko juostą, privalo imtis tam tikrų saugumo priemonių. Aklinai užtraukti užuolaidas, užrakinti duris, pritildyti televizoriaus garsą iki minimumo. Šiaurės korėjiečiai, kurie pabėga iš šio šalies, sako, kad užsienietiškos dramos ar veiksmo filmai padeda užsimiršti ir nors kelioms valandoms atitrūkti nuo sunkaus gyvenimo. Tyrimai rodo, kad 92% pabėgėlių, būdami savo šalyje, žiūrėjo nelegalius filmus. Dažnai pabėgimo idėja ir kildavo dėl tų filmų.
2: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eterė laida Kas jeigu. Europa – antroji didžiausia kokaino rinka pasaulyje. Šią vasarą pranešė Jungtinės Tautos. 2026-aisiais atlikto tyrimo duomenimis senojo žemyno šalyse vis dažniau vartojamas kokainas, amfetaminas, kanapės, augančios tendencijos ypatingai ryškios vakarų ir centrinėje Europoje. Neigiami poslinkiai stebimi ne tik vartojime, pasikeitė ir narkotikų prekeivių modus operandi. Pavyzdžiui, didelės siuntas gabenamas iš Lotynų Amerikos per Šiaurės jūros uostus dabar dažniau keičia kontrabandą per pietvakarių Europos šalis. Be to, Europa tampa ir sintetinių narkotikų prekybos bei gamybos centru, kai kuriuose šalyse veikia didelės vietinės laboratorijos. Natūralu visą tai sukelia papildomų iššūkių pareigūnams bei kontrolės tarnyboms. Narkotinės medžiagos tampa prieinamesnės, o jų platintojų tinklai sudėtingesni, agresyvesni. Kaip su visu tuo susidoroti? Apie tai šiandieną ir laida, na, o pirmoje jos dalyje kalbėsime su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskienė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Gerbiama Rita, prieš savaitę jūsų vadovavimas departamentas pristatė šiais metais Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus. Užsiminiau laidos pradžioje apie globalesnį Europos paveikslą. Ką naujausi duomenys rodo apie situaciją Lietuvoje?
6: Tai tikrai reikia mums džiaugtis, kad mes turim galimybę kas 5 metus, 4 pasimatuoti Lietuvos gyventojų įpročius ir elgseną. Ir šitas tyrimas nori pasakyti, kad yra atliktas kartu bendradarbiaujant su Europos Sąjungos narkotikų agentūra. Tai reiškia, metodologija yra visoms Europos Sąjungos šalims. Ir šitas tyrimas buvo atliktas 2026 metų sausio kovo mėnesį. Ir mūsų rezultatai rodo, kad paprasčiausia, mes turime bendras tendencijas mažėjančius alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo, bet kitas dalykas svarbu atkreipti ir kompleksiškai vertinant šį skaičių, kad daugėja gyventojų, kurie alkoholio vartoja dideliais kiekiais vienu metu. Taip pat mes matome, tabako gaminius vartoja beveik kas antras Lietuvos gyventojas ir yra tai ypač aktualu didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe ir aišku, tendencija yra tai elektroninė nes cigaretės ir kiti nauji nikotino gaminiai, o kai kalbam apie narkotinės ir psichotropinės medžiagas, tai tas rodiklis žmonių, kurie bent kartą gyvenime yra pavartoję šių medžiagų, išaugo 10% punktų, tai reiškia nuo 14%, kurių turėjom 2021 metais, išaugo iki 24% 2026 metais. Bet šitas rodiklis negali būti vertinamas atsiejamai, jisai turėtų būti vertinamas ir su tuo, nes klausimas buvo, kad koks yra vartojimas per pastaruosius metus, tai jisai paaugo nežymiai nuo 4.5% 2021 metais iki 5.8% šiais metais. Bet kitas dalykas reikia atkreipti dėmesį, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų rinkas sparčiai keičiasi ir Europoje pasirodančių medžiagų įvairovė tampa sunkiai nuspėjama. Tai šiandien Europoje turim virš 1000 naujų psichoaktyvių medžiagų ir tai didina riziką, kad žmonės gali vartoti medžiagas, kurių nesupranta, kaip, kad jos yra būtent priskiriamos narkotiniam ir psichotropiniam medžiagom ir dažnai to net nesuvokdami. Tai va tokias tendencijas mes turime Lietuvoje. Ir jeigu kalbame apie narkotinių psichotropinių medžiagų naudojimo medžiagas, kurios dominuoja, tai turbūt mes ir Lietuvoje nieko neįsiskiriam, tai jos yra iš esmės tokios kaip ir Europos Sąjungos šalyse, populiariausias narkotinė medžiaga yra kanapės. Ir matome, kad lyginant su 2021 metų tyrimų duomenimis, beveik visų tirtų narkotikų vartojimo paplitimo rodikliai šiek tiek padidėjo.
5: Kaip turite paaiškinimą toms didėjančioms tendencijoms? Ar narkotinės psichotropinės medžiagos tampa prieinamesnės, pigesnės, vis tiek na, tai yra neoficiali ar nerinka, galbūt pastebite ir matuojate, sekate, užsiminėt ar ne Lietuvoje, kanapės ar ne yra populiariausias dalykas, na tai galbūt ir produkcija vyksta lokali, taip sakant.
6: Tai turbūt turime du aspektus. Vienas aspektas yra tai, kas yra teisėtai apyvartoje ir kas yra neteisėtai, kas yra nelegalu. Tai dabar tyrimo metu buvo klausima irgi dėl prieinamumo. Tai jeigu mes kalbame apie suvokiamą prieinamumą per 24 valandas, tai tarsi to prieinamumo procentas, kad sunku pasiekti, yra padidėjęs. Tai reiškia, mes savo sistemoje turim tas užkardymo priemonės kartu bendradarbiavimą su teisėsaugos pareigūnais, bet kitas dalykas tyrėjai aiškina tai, kad tas prieinamumas yra susijęs ir to vartojimo paplitimas gerėjančia gyvenimo kokybe ir internetinė erdvė. Šiandien mes turime praktiškai prieinamumą, kuris yra galimas pasiekti per daug neinvestuojant laiko į fizinį prieinamumą. Tai šitos dvi tendencijos ir leidžia mums daryti prielaidas, kad šitoje srityje mes turėtume kažkokius tai veiksmus imtis. Kitas dalykas turbūt yra svarbu, kad yra ir bendros tendencijos tiek Europos Sąjungos lygmeniu, tiek Jungtinių Tautų kitų organizacijų lygmeniu. Ir šita, ir jeigu mes tyrimo metu klausėme respondentų, tai kokios yra priežastys ir kokioje aplinkoje, tai viskas iš esmės yra draugų rate ir būtent smalsumui patenkinti.
5: Jūs užsiminėte.
6: O kitas dalykas, dar turbūt norėčiau dar pasakyti, kitas dalykas yra labai svarbus, kad to produkto tiekėjai ir taikosi jaunesnė amžiaus grupė, tai jeigu kalbame apie elektroninės cigaretės, dažnai suponuojama, kad jos yra tarsi geresnė alternatyva, bet kitas dalykas, kad jeigu kalbame apie kitus gaminius, kurie yra būtent kaitinamieji, tai šitoje vietoje mes turime ir ta riba tokia labai tarp, kas yra legalu, teisėta ir kas neteisėta.
5: Jūs užsiminėte apie elektroninę erdvę, apie internetą. Na, iš tikrųjų, tenka ir daug skaityti, ir žiniasklaidoje, ir ekspertai kalba, kad daug yra ir tų šifruoto bendravimo programėlių, per kur galima rasti tiekėjus, pardavėjus ir panašiai. Jūsų, kaip šioje srityje verdančios ekspertės požiūriu, ką reikėtų daryti, kokių priemonių, ar tai ir departamento lygyje, ar ir apskritai žvelgiant teisėsaugos pareigūnų tam kontrolės lygmenyje, reikėtų, kad ta užkardymas būtų tiesiog efektyvesnis, nes vis tik technologijos, jeigu imtumėm konkrečiai tą aspektą, jos vystosi žaibo greičiu ir čia gali būti, kad tie, kas bando situaciją spręsti šiek tiek vejasi iš paskos situaciją.
6: Tai turbūt mes turime suprasti, kad šitoje temoje turėtų būti aktyvus visi. Tai mes, narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, labai aktyviai bendradarbiauja tiek su policija ir policijos konkrečiai kriminalinės žvalgybos atstovais, taip pat ir muitinės kriminalinės tarnybos atstovai. Tai mes turbūt turime irgi sakyti, kad mes valstybės lygmeniu, turėdami ir policijos nuolat veikiančią telefoninę liniją dėl pranešimo, tai ir yra pačios ir visuomenės sąmoningumo didinimas ir užkardimas tų veiklų, kad yra pranešama. Ir turbūt paskutiniai veiksmai, kuriuos mes žinome bendradarbiaujant su policijos departamentu, jie būtent ir sąlygojo tam tikrų tinklų užkardimą tada, kai visuomenė pranešė. Tai mūsų turbūt ta iniciatyva ir yra, kad mes bendradarbiaudami su savivaldybių administracijom, savivaldybių teritorijoje dirbančiom įstaigom, labai džiaugiamės tuo pilietiškumu tiek visuomenės, tiek institucijų. Tai šitoj vietoj šitos užkardimo priemonės, jos veikia. Bet ar mes galim tikėtis 100% užkardymo, turbūt būtų labai ambicingas tikslas.
5: Supratau, ačiū Jums. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktore Rita Sketerskiene. Nu, dabar pokalbį tęsime su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki.
7: Labą.
5: Pone Malinauskai, narkotikų platinimo temą ne viename vaizdo įraše savo esate nagrinėjęs. Vienas naujesnių epizodų ir istorijų buvo apie Vilniuje, Šeškinėje egzistuojantį narkotikų platinimo tašką. Jūs kreipėsi vietos gyventojai, kurie išreiškė rūpestį ir nerimą, nes mato ir vykstančius, taip sakant, pardavimo procesus ir narkomanus, apdujusius ir vartojančius žmonės prie savo namų. Dažnai sulaukite gyventojų žinučių laiškų būtent apie tokias problemas, kad štai šalia jų kažkur yra narkotikų platinimo taškas ir neaišku, ką daryti, kreipiamas į policiją, bet niekas nereaguoja.
7: Blogiausia, kad net ir reaguojant tų dalykų nemažėjo, jeigu kalbėti apie tai, kiek žmonių kreipiasi, tai jų yra labai labai daug, po to bent kelios televizijos žinių tarnybos pasidarė epizodus, tai ir Markučiai, ir Naujoji Vilnia, o šiaip jau, kas labiausiai gaisdina, tai net ne taškai, kuriuose gali gana lengvai įsigyti narkotinių medžiagų, bet tiesiog Telegram kanalai, kur tu paprasčiausiai susirandi grupę, tau yra tiesiog kaip parduotuvė elektroniniai labai patogiai yra išvardintas visas asortimentas, tu pervedi pinigus, kartais tai kriptovaliuta, kartais kiti būdai, tau yra pasakoma, kur ir kada tu turi nuvažiuoti ir pasiimti prekę, kitaip tariant, yra tiesiog paliktas narkotikas kažkur paslėptas, yra vėlgi rodžiau savo YouTube kanale, kaip jaunuoliai mokyklinio amžiaus atlieka, tas kurjerio paslaugas, jie nesusitinka su klientu, jie tiesiog nueina, palieka kažkur maišelį, ritinėlį ir taip toliau ir paskui klientas be jokio kontakto fizinio susiranda savo prekę. Tai policijai tokius dalykus aiškintis yra labai sudėtinga, į tai įsitraukia labai labai jauni žmonės ir tom bent jau mano įspūdis yra toks, kad vis daugiau.
5: Aptarkime ir dar vieną konkrečią istoriją, kuri galbūt iš pirmo žvilgsnio nėra taip akivaizdžiai susijusi su narkotikų kontrabanda, narkotikų platinimu, bet vis dar yra tiriama teisėsaugos, tai valstybinės augalininkystės tarnybos byla. Klausytojams trumpai priminsiu, kad na, iš esmės tiriama galima korupcija ir įtariama, kad iš augalus ir įvairius produktus gabenusių įmonių atstovų galėjo būti imami kyšiai už atitinkamus produkcijos pervežimui reikalingus sertifikatus. Jūs esate šią istoriją nemažai komentavęs ir esate teikęs, kad veikiausiai tas pervežimas augalinių produktų ir gėlių neapsiribojo tik augalais, kad taip galėjo būti vežamos ir narkotinės medžiagos. Kas leidžia daryti to? Kokią prielaidą?
7: Na, tai čia narkotikai yra keliais aspektais įsivėlę šito istorijoje. Pirmiausia, kratų metu yra rasti narkotikai, konkrečiai kokainas. Aišku, kad jisai tokiais kiekiais surastas, kad greičiausiai tai buvo savo naudojimui tų nusikaltėlių, nusikalstamos grupuotės vadeivų naudojami kvaišalai. Bet kai mes kalbėjome apie gėlių tranzitą, tuo metu ta schema iš pat pradžių nebuvo tokia aiški, kiek dabar tos medžiagos yra surinkta ir neatrodė, kad mes galim kalbėti apie milijoninės sumas, tik tai dėl to, kad gėlės pravažiuotų. Ir tada atsimenu ir aš, ir dabartinis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika ir daugiau žmonių, Vitalijus Gailius buvęs FNTT vadovas, dabar parlamentaras, kalbėjome apie tai, kad jeigu tu gali turėti kanalą, per kurį netikrinamos keliauja gėlės, tai yra puikiausias būdas ne tik tai pasipelnyti iš tų kelių, bet tu tenai gali dėti ir kvaišalus ir kitus dalykus, kurie sunkiai randami, gėlės turi specifinį kvapą, jos labai greitai genda, jos labai dažnai tiesiog greitai kerta sieną tranzitu, na, o kas tose gėlėse gali būti paslėpta, čia yra klausimas fantazijos. Šiuo metu, kai aš jau žinau tiksliai, gana tiksliai aplinkybės šito tyrimo, tai nenustatyta yra tai, ir čia yra daugiau teorinės pasvarstymas, bet kitas aspektas yra svarbus, tai yra tai, kad jeigu mes turime žmonės iš kriminalinio pasaulio, labai dažnai narkotikai randami jų pačių naudojimu ir tai aišku keičia elgesį, keičia rizikos suvokimą. Jeigu anksčiau būdavo, galbūt mes matome senus filmus, kaip tik dabar darau epizodą apie vieną gaują 90-ųjų, kur spiritas, alkoholis ir panašiai ant stalo, tai dabar turbūt naujos kartos nusikaltėliai, kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, tai praktiškai iš vien narkotikai ir apie gaujas organizuotas, kalbant ir apie jų pasilinksminimo būdus.
5: Na, sakot, iš tos informacijos, kurią jau turit, augalininkystės tarnybos byla lyg ir atkrenta, tas narkotikų pervežimo ar ne aspektas, bet vis tik čia praėjusią laidą irgi kalbėjusi su Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininku Arūnu Maskoliūnu bei Mykolo Romerio universiteto profesorė Žaneta Navickienė, kalbėjome plačiau apie organizuotą nusikalstamumą ir jie pastebėjo, kad iš esmės kriminaliniai susivienijimai, na, evoliucionuoja šviesos greičiu ir tuo pačiu veikia persidegint su legalia veikla, ne tik kažkokia verslo veikla, bet tuo pačiu ir oficialiomis institucijomis. Kiek tai apsunkina, na, kalbant ir bendrąją prasme, ir kalbant apie narkotikų, kontrabandos, prekybos, užkardymo procesus, kiek tai apsunkina visą darbą, nes, na, matyt, natūralu, tada tinklai ir persidengia ir jos daug lengviau tampa paslėpti.
7: Tai jeigu mes pasižiūrėtume, čia tiesiog pakanka pusės minutės paaiškinti retrospektyviai, tai viskas prasidėjo Lietuvoje organizuotas nusikalstumumas, tai pirmiausia reketas, na, visi pogrindiniai kooperatiniai verslai pradėjo kelti savo galvas ir ten atsirado pirmieji pinigai. Vėliau tai buvo kontrabanda, cigarečių kontrabanda, tai yra ir spirito kontrabanda. Na, toliau mes turėjome smurtinius nusikaltimus, organizuotas žmogžudystės ir panašiai, kurie sugebėjo Lietuvą organizuoti ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir aišku, kad dabar mes jau nebeturim tokio rezonanso nusikaltimo, arba jų yra žymiai mažiau, bet atsiranda tarptautinis organizuotas nusikalstamumas ir be abejo, kvaišalai, narkotikai čia yra pirmoje vietoje. Jeigu mes pažiūrėtume praktiškai visas grupuotės, kurios šiuo metu yra susodintos, tai visur absoliučiai bus kvaišalai ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Visi šalutiniai nusikaltimai, tai yra ar tai būtų nužudimai, ar tai būtų kažkokia kūno sužalojimai, ar panašus dalykai, žmonių grobimai, dažniausiai tai yra susijęs su jau narkotikų pinigų dalybomis, aiškinimus ir taip toliau. Klausimas, kaip legalizuoti visą tai, tai tam yra naudojami legalūs verslai, tam yra naudojamos, pavyzdžiui, kriptovaliutos ir panašus dalykai, tam, kad tu galėtum vėliau tos pinigus išleisti. Be jokios abejonės, čia jau Lietuviai veikia ne vieni. Vėlgi, Lietuvoje rinka yra labai maža, bet yra vakarai ir Lietuva yra tranzitinė valstybė, per kurią yra labai labai patogu tuos narkotikus gabent.
5: Dar šiek tiek liekant prie šio aspekto apie to, nu, legalumą, taip sakant, teisėsaugos institucijos vis skelbia dažnai apie išaiškinamus ir susivienijimus, kurie užsiema ir narkotikų kontrabandą. Ir iš to, ką minėjot, ponė Malinauskai, klausytojams gali susidaryti toks įspūdis, kad, na, organizuotas nusikalstamumas tai iš esmės lygų narkotikų prekyba, arba bent jau dažniausiai tai yra būtent tokios, na, tokio pobūdžio veikla. Jūs kalbėjot, ar ne, yra ir smurtiniai nusikaltimai ir visokie kiti, visos kitos nusikalstamos veikos, bet dažniau negu rečiau tai bus ir susiję su narkotikais ir kitokiomis psichotropinėmis medžiagomis. Ar teisingai suprantu?
7: Jeigu mes kalbame apie gaujas, jeigu mes kalbame apie tai, ką žmonės įsivaizduoja vat, iš 90-ųjų metų, kaip atrodo organizuotas nusikalstamo susivienimas, bet šiaip, jeigu mes kalbėtume apie organizuotą nusikalstamumą, tai be jokios abejonės, čia yra ir kitų veiklų, nenori labai nukrypti, ar ne, ir korupciniai nusikaltimai, jie yra organizuojami ir, na, pačios įvairiausios schemos. Kitas dalykas, kad mums nereikia įsivaizduoti, kad su kvaišalais ir narkotikai susiję nusikaltimai, jie būtinai yra atliekami tik tai ten kamuolinių ar ar agurkinių, ar kitų, kurie išvažiuoja kažkur į Ispaniją, užsiema narkotikų kontrabandą, platinimo ar panašiai. Ne, mes turime labai daug pavyzdžių. Prisiminkite, pavyzdžiui, Džordanos Butkutės sugyventinio bylą ir tai yra dažniausiai, pavyzdžiui, kokie nors medikai, kurie gali psichotropinės medžiagas be receptų pardavinėti, platinti ir panašiai. Tai, tai yra dalykas, kuris šiuo metu yra išpopuliarėjęs. Organizuotas nusikalstumumas visada bus ten, kur yra pinigai ir narkotikai šiuo metu tai yra vieni lengviausių pinigų. Buvo kiti dalykai susiję, pavyzdžiui, su lošimais, Lietuvoje lošimai legalizuoti, čia nebeliko tos nišos ar ne, kokia nors ten prostitucija, bet vėlgi specifinis labai verslas, o narkotikai tai yra labai didelė graža, didžiulės priklausomybės, didžiulės žmonių problemos, gana sudėtinga jos aiškintis, aišku, dabar yra visiškai kitos galimybės, modernios technologijos ir panašiai, bet mes matome, kad tai yra pajamų šaltinis, kuris tikrai labai masina nusikaltelius.
5: Visai pabaigai apibendrinant, ir kai buvote ir žurnalistas, rašėte šitomis temomis ir dabar jas nagrinėjate savo YouTube kanale ir esat tiesiog pilietis, stebintis ir įvairias tendencijas. Yra kažkokia išeitis, ką reiktų padaryti, kad situacija gerėtų? Dažnai politikai kalba apie bausmių griežtinimą. Ar tai gali būti tas na, kažkoks paslaptingas receptas, ar vis tik jūs matytumėt ir kažkokių kitų pasiūlymų, kaip reikėtų iš valstybės pusės šią problemą adresuoti, kad ji būtų sprendžiama efektyviau?
7: Tai, kalbant apie bausmių griežtinimą, manau, kad tai visiškai neefektyvus kelias, nes Lietuvoje jau yra vienas griežčiausių bausmių, kalbant apie narkotikus. Mes neretai turim viešus skandalus apie tai, kad, sakykime, žolė yra sodinama pakankamai ilgai, lyginami nusikaltimai, smurtiniai nusikaltimai ir už narkotikų ypač didesnius kiekius parduodamus gatvėje ar organizuotose grupėse, tu tikrai gali labai ilgam sės už grotų. Aš atsakymą pasakysiu paprastą. Pačiam tenka dažnai kalbėtis mokyklose skaitant pamokas, kas paskaitas vedant lygiai taip pat su savo vaikais kalbuosi. Tai aš sakau, supraskite paprastą dalyką. Yra klaidos, kurios gali kainuoti mažiau, bet yra klaidos, kurios gali jums kainuoti labai daug. Ar ne, jeigu jūs išgersite neaiškia jums kokią nors tabletę, nedaug dievę, ten kažkas kažką nuspręs jums pasiūlyti stipraus, ten susileisti ir taip toliau, jūs dėl vienos galbūt nakties, kuri jums būtų linksma, jūs sugriausit visą savo gyvenimą, turėsite priklausomybės ir taip toliau. Rodyt, kalbėti apie tai ir sakyti, kad tai nėra nei madinga, tai yra labai labai žiaurus dalykai. Aš pats atsimenu, paskutinis sakinys puikiausiai veikdavo parodyti, kaip atrodo, pavyzdžiui, opiatus vartojamas, kaip atrodo tie narkomanai, pavyzdžiui, po 2 metų, 3 metų vartojimo. Tai viskas dingsta, nebėra klubų, yra išdžiūvę lavonai, smirdantis, kuriam gyventi liko labai nedaug.
5: Taip, ačiū už pokalbį. Priminsiu klausytojams, kad kalbėjome su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Na, o laidos pabaigai tradiciškai citata iš mūsų užsienio partnerių. Ana Sergi, Bolonijos universiteto profesorė, besispecializuojanti tarptautinio masto mafijų tyrimuose, kolegoms iš Italų radio, Radio Venti Quattro, pabrėžė, kad narkotikų kontrabanda yra atspari geopolitiniams iššūkiams. Trumpai paklausykim.
8: Prekyba narkotikais yra viena pelningiausių prekybos rūšių, tiek legalių, tiek nelegalių, su kuriomis susidurėme ir vien dėl to jie išsiskiria iš visų kitų, nes yra itin atspari geopolitiniams sukrėtimams. Kitaip nei prekyba kitomis prekėmis, skaitant kasdienio vartojimo prekes, pavyzdžiui, kviečius ar net naftą, prekyba narkotikais praktiškai niekada nesustoja, nepaisant kartais itin stiprių geopolitinių sukrėtimų. Taigi, galvojant apie visą tai, kas šiandien vyksta pasaulyje ir daro poveikį uostams bei teisėtiems prekybos maršrutams, prekyba narkotikais yra itin gerai prisitaikanti. Kalbėdami apie tarptautinę prekybą narkotikais, iš tikrųjų kalbame apie konkrečias medžiagas – kokainą, heroiną, tačiau pirmiausia apie medžiagas, kurių tiekimą užtikrina visa tiekimo grandinė – nuo gamybos iki vartojimo. Šioje grandinėje dalyvauja tiek daug veikėjų ir kintamųjų, kad jos esminiai ją apibūdina. Būdinantis bruožai yra šie. Bendradarbiaujant, paprastai visi dalyviai gauna naudos ir jį paprastai lengvai prisitaiko prie bet kokio sukretimo.
5: Šį kartą laidoje tiek. Prie mikrofono dirbau Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
2: Reklama.
9: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Mano miesto žinios.
10: Žinios.
11: Panevėžio mieste ir rajone rengiamas atviros pramonės savaitgalis. Klaipėdoje bus įrengta požeminė perėja po geležinkeliu. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Panevėžio mieste ir rajone ketvirtą kartą rengiamas industrijos festivalis – atviros pramonės savaitgalis. Šiemet renginio geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietovės. Veiklos vyks Raguvoje, Kaimiškyje, Ramygaloje ir Radviliškyje. Tris dienas lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija menančios erdvės. Šiemet renginio lankytojai galės susipažinti su Panevėžio mieste ir rajone veikiančiomis pramonės sritimis. Nuo elektronikos, metalo apdirbimo, stiklo, inžinerinių įrenginių projektavimo, iki maisto ir gėrimų, drabužių, baldų, gamybos ir kitų krypčių. Įmonės kvies pamatyti, kaip gimsta idėjos, kokių sprendimų reikia jiems įgyvendinti ir kokios kompetencijos šiandien reikalingos moderniai pramoniai. Vilniuje planuojama statyti pirmąjį Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Numatoma, kad investicijos į projektą sieks apie 5 milijonus eurų, statybos darbai bus baigti kitų metų antroje pusėje. Centre iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė bus išrūšiuota, o paskui perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Planuojama, kad centre per metus bus galima išrūšiuoti ir perdirbti daugiau kaip 20 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Kasmet Lietuvoje susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų, tačiau atskirai surinkama tik apie 11 tūkstančių tonų. Likusi dalis patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą. Klaipėdo šiaurinėje dalyje, kiek į vakarus nuo geležinkelio stoties, bus įrengta pėsčiųjų ir dviratininkų perėja po geležinkeliu. Tam pritarė miesto taryba. Šiuo metu tarp parko ir stadiono gatvių geležinkelį žmonės pereina vieno lygio nereguliuojama perėja. Ji kerta tris geležinkelio kelius. Jos dangai yra prastos būklės, ji nėra patogi žmonėms su negale. Maždaug 5,5 milijonų eurų preliminarios vertės projektą planuojama įgyvendinti per 3 metus. Kauno valdžia už daugiau nei 6 milijonus eurų ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą Pramonės prospekte. Pastatas bus pritaikytas neformaliam ugdymui, vadinamosioms STEAM veikloms. Numatoma, kad pastatas pasižymės neutraliai šiuolaikinės architektūros elementais. Fasadas bus juodos ir baltos spalvos. Taip pat ketinama sutvarkyti pastato teritoriją, įrengti pėsčiųjų takus ir privažiavimus automobiliams.
4: Mano miesto žinios.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą telefonas suskambo prašant pagalbos. Tai nutiko 1876 kovo 10-ąją. Kai telefono ryšio išradėjas Aleksandras Grahamas Bellas nutarė paeksperimentuoti su rūgštimis ir netyčia jo susiliejo ant savo kelnių. Tada Bellas sušuko savo kolegai tokius žodžius. Misteri Watsonai, ateikite čia, padėkite man. Šis buvo kitame kambaryje ir išgirdęs savo telefonų Bello balsą atskubėjo padėti. Manoma, kad tai ir buvo pirmasis telefono skambutis. Tačiau dar kurį laiką Bello išradimas nedomino ir net gazdino aplinkinius. Jis mėgino telefoną pardavinėti gatvėse ir prekyvietėse, bet vietoje to, kad sulauktų susidomėjimo, apie jį parašė Bostono laikraščiai, kuriuose policija ragino atkreipti dėmesį į beprotį su dėže, kuris vilioja žmonių pinigus ir sako, kad per atstumą metalinę vielą galima perduoti žmogaus balsą.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus. Popiežiaus vizitą Prancūzijoje pradėjo įspėjimu dėl ginklavimosi varžybų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus, primindama, kad mėginimai įbauginti kaimyninės valstybės yra įprastas Rusijos veikimo būdas. Rusų valstybinė agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją, jėsa būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija yra reakcija į Lietuvos sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Lietuvos kariuomenės teigimu papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikėtų. Taip pat primena, kad visos NATO šalių kariuomenės, be to, kad užsiima savo plėtrą, yra pasirengusios kovoti, nepriklausomai nuo to, kokius resursus jau turi, o kokių dar tik laukia. Per dieninį Rusijos drono smūgį Kijeve žuvo 3 žmonės, dar 7 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos sostinės meras. Skelbiama, kad automobilių stovėjimo aikštelėje prie biurų pastato, kur smogė bepilotis orlaivis, dega automobiliai. Per Rusų ataką Kijeve paryčiui žuvo vaikas, o dar mažiausiai 14 žmonių buvo sužeisti. Be to, 2 žmonės žuvo pietinėme Odesos uostamiestyje. Popiežius Leonas XIV, pradėdamas vizitą Prancūzijoje, įspėjo dėl sunkiai kontroliuojamų ginklavimosi varžybų. Eliziejaus rūmose Paryžiuje politikos ir pilietinės visuomenės atstovams popiežius sakė, kad šiuo metu vis labiau plinta klaidingas įsitikinimas, kad branduolinių ginklų turėjimas garantuoja saugumą. Jo teigimu, tai skatina naujas, sunkiai kontroliuojamas ginklavimosi varžybas. Tai, ką anot jo, yra ne jeigu pusiausvyra, o kasdien kuriama dialogu ir teisingumu. Leonas XIV savo kalboje taip pat pakartojo įspėjimą dėl piktnaudžiavimo naujosiomis technologijomis. Turėdamas omenyje dirbtinio intelekto pažangą, popiežius paragino neprarasti žmogiškumo mašinų rojuje. Lenkija patyrė dar vieną su medicininiais duomenimis susijusią kibernetinę ataką. Praėjus vos kelioms savaitėms po incidento, per kurį buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinį įrangą Medic, kurią Lenkijos įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Tarp nutekintų duomenų galėjo būti kontaktiniai duomenys ir nacionaliniai identifikavimo numeriai. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios paramos, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neskleisti asmeninės informacijos, bankų sąskaitų ar prisijungimo duomenų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Mūsų organizme nuolat vyksta pokyčiai. Kas akimirką atsinaujina milijardai molekulių. Vaizdingiausias didelio molekulių kaitos greičio

0: Žmogaus organizme pavyzdys gaunamas ATP kiekis. ATP tai molekulė, kurią ląstelė naudoja energijai gaminti. Kitaip tariant, tai ląstelės kuras. Kiekviena jūsų kūno ląstelė turi maždaug 1 milijardą ATP molekulių, kurios yra sunaudojamos ir pakeičiamos kas 2 minutes. Kasdien jūs pagaminate ir sunaudojate ATP masę prilygstančią pusė jūsų kūno svorio.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Vikingai suteikdavo pavadinimus savo kolonijoms. Pavyzdžiui, Islandiją jie vadino Tingvedliru, Škotiją Tingvolu, Angliją Tinghovu, o Dubliną Tingmotu. Įdomu tai, kad ir kur įsikurdavo vikingai, jie iškart paskirdavo liaudies susirinkimo vietą. Būtent Tingų arba liaudies susirinkimo vietos, o tai būdavo kalvos, bokštai ar kiti ryškūs objektai ir tapdavo tos vietovės pavadinimu. Todėl kiekvienos vietovės pavadinimas prasideda žodžiu Ting.
5: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta kibernetinė ataka. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus. Popiežius įspėja neprarasti žmogiškumo mašinų rojuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta kibernetinė ataka. Dėl incidento kreiptasi į Teisėsaugą. Pasak ministerijos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Skelbiama, kad vakar įsilaužta į informatikos ir ryšių departamento administruojamą sistemą. Jie aktyviai nenaudojama ir veikia kaip archyvinė sistema, kurioje saugomi duomenys užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta, kad atakai galėjo būti pasitelkta dirbtinio intelekto platforma. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus, primindama, kad mėginimai įbauginti kaimyninės valstybės yra įprastas Rusijos veikimo būdas. Rusų valstybinė agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija yra reakcija į Lietuvos sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Pasak portalo Delfi ryta publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, o po to publikacija buvo pašalinta. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas sako, kad sąjungininkės sustiprino dalymąsi žvalgybos informacija, reaguodamos į sabotažo veiksmus ir kitus incidentus susijusius su Rusija. Karinis vadas pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs galimai riboto Rusijos puolimo NATO teritorijoje rizikai. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti. Popiežius Leonas XIV įspėjo neprarasti žmogiškumo mašinų rojuje, visame pasaulyje augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto. Leonas XIV kalbėjo per savo pirmąją popiežiškąją kelionę į Prancūziją. Jis kėlė esminius klausimus apie tai, ką reiškia būti žmogumi dirbtinio intelekto, branduolinio ginklavimosi varžybų ir kitų grėsmių pačiai gyvybei amžiuje. Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos per 14 milijonų eurų. Lietuvos vyriausybė svarsto laikinai taikyti 50% lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymo, savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrė, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: of this way is how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Panevėžio mieste ir rajone rengiamas atviros pramonės savaitgalis. Klaipėdoje bus įrengta požeminė perėja po geležinkeliu. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Panevėžio mieste ir rajone ketvirtą kartą rengiamas industrijos festivalis – atviros pramonės savaitgalis. Šiemet renginio geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietovės. Veiklos vyks Raguvoje, Kaimiškyje, Ramygaloje ir Radviliškyje. Tris dienas lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija menančios erdvės. Šiemet renginio lankytojai galės susipažinti su Panevėžio mieste ir rajone veikiančiomis pramonės sritimis. Nuo elektronikos, metalo apdirbimo, stiklo, inžinerinių įrenginių projektavimo iki maisto ir gėrimų, drabužių, baldų, gamybos ir kitų krypčių. Įmonės kvies pamatyti, kaip gimsta idėjos, kokių sprendimų reikia jiems įgyvendinti ir kokios kompetencijos šiandien reikalingos moderniai pramoniai. Vilniuje planuojama statyti pirmąjį Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Numatoma, kad investicijos į projektą sieks apie 5 milijonus eurų, statybos darbai bus baigti kitų metų antroje pusėje. Centre iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė bus išrušiuota, o paskui perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Planuojama, kad centre per metus bus galima išrušiuoti ir perdirbti daugiau kaip 20 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Kasmet Lietuvoje susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų, tačiau atskirai surinkama tik apie 11 tūkstančių tonų. Likusi dalis patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą. Klaipėdos šiaurinėje dalyje, kiek į vakarus nuo geležinkelio stoties, bus įrengta pėsčiųjų ir dviratininkų perėja po geležinkeliu. Tam pritarė miesto taryba. Šiuo metu tarp parko ir stadiono gatvių geležinkelį žmonės pereina vieno lygio nereguliuojama perėja. Ji kerta tris geležinkelio kelius. Jos danga yra prastos būklės, ji nėra patogi žmonėms su negale. Maždaug 5,5 milijonų eurų preliminarios vertės projektą planuojama įgyvendinti per 3 metus. Kauno valdžia už daugiau nei 6 milijonus eurų ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą Pramonės prospekte. Pastatas bus pritaikytas neformaliam ugdymui, vadinamosioms STEAM veikloms. Numatoma, kad pastatas pasižymės neutraliai šiuolaikinės architektūros elementais. Fasadas bus juodos ir baltos spalvos. Taip pat ketinama sutvarkyti pastato teritoriją, įrengti pėsčiųjų takus ir privažiavimus automobiliams.
1: Mano miesto žinios.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Dani Frans knygą Sidabrinis elitas, kurią skaitytojai jau spėjo tituluoti romantinės fantastikos atradimu. Rena Darlington visą gyvenimą praleido šešėliuose, slėpdama savo telepatinės galias. Ji viena iš modifikuotųjų, persekiojamos ir naikinamos bendruomenės. Tačiau jos žmonės neketina pasiduoti. Viena neapdairi klaida ir Rena atsiduria priešų rankose. Mergina priversta prisijungti prie sidabrinio bloko armijos, kuri medžioja tokius kaip ji. Dabar kaip niekad svarbu neatskleisti savo tapatybės, o tą padaryti vis sunkiau, nes šaltakraujis sidabrinio bloko vadas akylai stebi kiekvieną jos žingsnį. Tik aritarumas – vienintelė priežastis, kodėl Krosas Redenas nenuleidžia nuo jos akių. Įtampa auga, modifikuotieji rengiasi karui ir Rena turi nuspręsti, kaip suduoti priešui lemiamą smūgį. Tačiau joje ima virti ir kita vidinė kova. Dani Francis yra slapyvardžių pasirašanti autorė, kurios knyga Sidabrinis elitas pastaraisiais metais pripažinta tikru romantinės fantastikos atradimu. Apskritai romantinė fantastika šiandien yra vienas ryškiausių pastarųjų metų leidybos ir skaitimo kultūros fenomenų, atskleidžiantis, kaip pasikeitė kelias nuo knygos iki skaitytojo. Romantinė fantastika, dažnai vadinama angliškų terminų romantezi, nėra naujas žandras. Fantastikoje meilės istorijos egzistavo visada, kaip ir romantiniuose romanuose būdavo vietos fantastiniams elementams. Tačiau pastaraisiais metais šis dviejų žandrų susiliejimas įgavo visiškai kitą mastą ir tapo svarbia leidybos rinkos augimo dalimi. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose 24-aisiais suaugusiųjų fantastikos knygų pardavimai išaugo beveik 36%. Tai buvo sparčiausiai augusi suaugusiųjų grožinės literatūros kategorija. Tai, kas vyksta su romantinė fantastika, įdomu ne vien dėl parduotų knygų skaičiaus. Šis žanras labai tiksliai atliepia šio laikinio skaitytojų poreikį vienoje istorijoje gauti kelias skirtingas patirtis. Čia susijungia du labai stiprus pasakojimo varikliai. Vienas jų – distopinis nuo kasdienybės nutolęs pasaulis. Magija, mitologija, antgamtinės būtybės.

0: valstybės karai, politinės intrigos, kitas intimi ir emociškai intensyvi istorija apie žmonių santykius. Tad romantinė fantastika leidžia pabėgti į visiškai kitą pasaulį, bet kartu kalba apie labai atpažįstamus dalykus – meilę, pasitikėjimą, išdavystę, baimę, pasirinkimus. Skaitytojui kuriamas ištisas pasaulis su savo taisyklėmis, socialinė tvarka, konfliktais, moralinėmis dilemomis. Dar daugiau, toks pasaulio kūrimas leidžia nevaržomai plėsti siužetą, todėl romantinė fantastika ypač gerai veikia kaip serijų žanras. Prie romantizmo fenomeno neabejotinai prisidėjo ir pasikeitęs knygų kelias iki skaitytojo. Didelį vaidmenį čia suvaidino socialiniai tinklai, ypač TikTok ir BookTok. Knygų atradimas vis labiau tampa socialinė patirtimi. Skaitytojai rekomenduoja knygas vieni kitiems, dalijasi reakcijomis, aptarinė veikėjus ir taip kuria aplink knygas ištisas bendruomenės. Tai svarbus pokytis, nes knygos sėkmė vis dažniau lemia ne vien tradicinė reklama ar recenzijos. Socialiniuose tinkluose gimęs susidomėjimas gali greitai išaugti į didžiulį skaitytojų dėmesį ir tuo pat metu reikšmingus pardavimus. Dani Francis sidabrinis elitas – vienas iš pavyzdžių, puikiai atskleidžiančių šios naujos skaitimo kultūros mastą. Knyga iš anglų kalbos vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Domina reklama.

0: and I, best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try it again.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: blood is blue and gray.
1: Sometimes you

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Jūs klausotės EasyFM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

su Easy FM diena lengvesnė.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. It takes a crane to build a crane.

0: tave.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, iš ko suprasti, kad venginti antra pusė iš tikrųjų tave myli. Ar myli? Ar vengintis žmogus iš tikro mažiau jaučia? Už tą emocingą, į kuris nori dėmesio. Kada vengiančio partnerio tyla ir atsitraukimas reiškia tik savisaugą, o kada reiškia jau abejingumą? Kokiais veiksmais vengiantis žmogus pasako myliu, nors pats šio žodžio beveik nevartoja? O su jumis šiandien kalbasi du psichologai, Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
2: Labą dieną.
1: Na ką, ko gero, ta tema ypač svarbi moterims, jos pas mane ateina ir klausia. Dažnai neklausia iš tikrųjų, dažnai būna įsitikinę, kad manęs nemyli, nes jau du metus nesakė, kad myli, nors tas vyras per tą laiką išvežė ją į 5 atostogas, nupirko nežinia kiek visko ir užmokėjo, ir šiaip stengiasi jos visą blogą nuotaiką sugerti, bet nesakė, kad myliu, tai čia labai lengvas variantas, dabar sakau, nes būna daug blogesnių, kur vyras neprieinamas, vos ne mėnesį, jis išvažiavo, žinučių nerašo, dirba, atsako, dirbu, sunku, dirbu. Tai visokių variantų yra tikrai labai dažnai tema, dažna ir pradėsime nuo to, kas...
3: Mano patirtį, žinokit, labai daug ir yra į kitą pusę, kad kaip tik vyras nerimastingas, o moteris venginti. Tai turbūt galėtume sakyti, kad čia ta tipologija ne iki galo atitinka, kad visi vyrai tokie, ar ten moteris tokios, ar ne?
1: Visiškai neatitinka, tik tai tie, kad moterų daugiau ateina, gal pas tave ir tų vyrų daugiau ateina.
3: Bet aš irgi ruoždamas galvau, kad turbūt dažniau rastume vyrą panašų, ten skaitant atrodo, kad stereotipiškai lengviau vyrui pritaikyti tas savybės. Nors realybė įvairi, kaip visą laiką.
1: Jeigu vyras emocingas, tai tipiškai jisai suras moterį vengiančią, nors jų ir nedaug, bet jis iš pažemiškas ir tokio pasigaus, kad galėtų kentėti, kaip sako. Tai va, tai kas yra tas vengimas? Man atrodo labai svarbi čia teorija, kad tai nėra kažkoks tai žmogaus blogas charakteris, kaip atrodo kitai pusė. Ir aš tikrai atjaučiu tą kitą pusę, kad kai tavęs vengi ir tu niekad nežinai. Ir tik tai išsiskyrus paskui du metus dūsauja ir paaiškėjo, kad mylėjo, bet jau meilės nesugražins. Tai na, tikrai sunku tai pusė, kuri investuoja save, kuri myli. Na, labai atjaučiam. Čia tik tai kalbėsim dabar, kaip dar galima kitaip suprasti. Visa tai, tai va, tai vengimas nėra blogas charakteris. Tai žmogus įpratęs nuo mažens, net mažiukai vaikiukai tai daro, slopinti savo prisirišimo sistemą. Vat nejausti ilgesio, jeigu jisai niekada ta mama neteina pažaist, na, kažkaipgi nesuplyši nuo ašarų, reikia kažkaip išmokti išgyventi, nerodyti savo poreikio, nesitikėti pagalbos. Vienu žodžiu, gana greit išmoksta atjungti savo jausmą. Ko kiti nemoka ir net neįsivaizduoja, kad čia įmanoma.
3: Tai kiek tame prigimimo, o kiek yra to, kaip mama ar ten tėtis, jeigu tai tampa pirmuoju artimiausiu prirašymo objektu elgesi?
1: Aš manau, kad gal net nėra čia įgimta iš viso. Gal čia sakyčiau labiau, jeigu jautrus žmogus, tas greičiau atsitinka, bet greičiausiai kaip mama tėtis. Bet būna žmonės vėliau įsigyja tą vengimą. Jau po gerio keleto santykių, kur jie yra atakuojami, reikalaujančio, nerimaujančio, jeigu tai trunka kokius 10 metų, tai pasidaro vengiančiais kai kurie ir nebuvo.
3: Kad tu skaitum, kad prigimtinių temperamento savybių nelabai išvelgtum čianais kaip tam tikras polinkis į uždarumą, labiau žmogus intravertiškas negu ekstravertiškas dažniau bus.
1: Nesakoma, kad intravertiškumas įgimtas, sakoma, kad super jautrumas ir kad jie tarsi labiau vengimo pusę nueina. Tarsi, ne visi. Va, bet yra šizoidiškumas, pavyzdžiui, autistiškumas, tai yra įgimtas. Tai jeigu jau autizmo spektro vengimas, tai tada jis jau įgimtas. Bet mes šiandien kalbėsim tarsi apie šiek tiek tokius atvejus tipiškesnius.
3: Taip, labiau ne apie diagnozę,
1: ne o neurodivergentinius,
3: apie tokią, taip, apie kaip elgesio mechanizmą, apie strategiją, kaip tvarkyti su santykiais gyvenime. Ir ta strategija, jinai irgi gali keistis gyvenime, vis tiek galima mokintis ir šiek tiek ją keisti, ar ne?
1: Ir būna kai kurie žmonės iš tikrųjų ir tokie, pavyzdžiui, jeigu mamos reikėjo vengti, nes jinai ten visur lindo, nuolat šnekėjo, nuolat reguliavo, o tėvas buvo neprieinamas, na, tarkim, mergaitės atveju. Tai jinai ir tą išmoko, ir jinai gali vieną partnerį išsirinkti tokį, kuris jos vengia, o kitą, kuris prie jos limpa ir pati pradėti vengti. Čia vat, nėra taip nubrėžta, aiškiai.
3: Daug dažniau iš tikrųjų žmogus yra įvairesnis, ar ne, kad jisai turi ir tą būvį, ir klausimas, vat, kokiuose būvėse pora atras viens kitą.
1: Nu, bet tarkim, imam labai aiškus reikalas, poroj vienas vengia. Ir dabar jisai gali atrodyti abejingas, nors viduje tas žmogus gali patirti ir gėdą, ir gali įtampą patirti, ir gali kaip tik ilgesį patirti, bet jisai sugeba ir patirti, ir nepatirti vienu metu, kažkur nugrūsti, gal jisai sapnuose susapnuoja, paskui gal žiūri filmą, atsimena, kad kaip liūdna nėra pas mus tos meilės, kokios vajo, bet jisai nejaučia to taip nuolat, kaip kad jaučia nerimastingo prisirišimo žmogus, kuris nuolat budrai stebi, kiek čia man nusišipsojo, kiek čia tos šilumos per vakar buvo, visą laik balansas pasigalvoj vedasi.
3: Patvirtink mane.
1: Taip, o čia atvirkščiai, nieks nesiveda viskas po kilimų. Savaitę nepastebėjau, kokia tavo nuotaika, kokia tavo nuotaika yra, va, tarsi, bet tai yra nesąmoninga. Žmogui tai vyksta akimirksniu ir jisai nėra, kad taip piktybiškai tą pasirinko.
3: O kas yra va, tie akimirksniai, kaip tu jauti, kurie suaktyvuoja žmogui tą vengiančią strategiją?
1: Dažniausiai yra akimirksniai, kai jisai yra spaudžiamas. Na, pats baisiausias dalykas, tai bandymas tokį žmogų kontroliuoti, nes vengimas yra kaip ir vienintelis jo ginklas, jis neina į mūšius tas žmogus, jisai tik tai gali, va tada jis jau pradeda tikrai jau piktai trauktis, kai jam sako, ne, tu būsi su manim nuo ryto iki vakaro, tarkim, važiuojame atostogas, bet tu neturėsi teisės vienas kažkur pavaikščioti, tu visą laik su manim turi būti, tai tada jau jam susiaktyvuos labai didelį.
3: Spaudimas ir kontroliavimas ir tada pasipriešinimas,
1: bet,
3: ane?
1: Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip dūsavimai, kad pagailėk manęs arba kad pasišnekėkim, jie irgi taip pat, nes tai jau įkyrumas, tu jau tarsi to nenori, iš tavęs tą spaudžiu.
3: Net ir tam tikras prašymas gali skambėti kaip spaudimas, ane?
1: Čia jau kaip alergija gali.
3: Man tavęs trūksta, man tavęs per mažai, ir tada žmogus, ir vėl aš tau blogas.
1: Bet žiūrėk, vengikas, jeigu pradžioje santykių išgirs tokį, man tavęs trūksta, kol jisai dar ir pats susižavės, tai jam kaip ir gražu atrodys, kažkoks žmogus taip aktyviai kuria santykį.
3: Ir gal neturi atsakymą, kad čia saugu, ane? Nes jisai pats vis dar nežino, jis pats dar nori, kad jį priimtų.
1: Taip, jisai pats nori, vat būtent, kad vengikai nėra, kad jiems viskas saugu ir paprasta. Jie irgi bijo būti nemylimi. Ta užmiršta žmonės, kurie, na, sakysime, persekioja ar tikisi tos meilės. Bet va, jisai paskui, kai jau jisai, kai jam yra saugiau, jisai, na, kažkaip tai vidujai vat daug jausmų jam gali sukelti tą vengimą. Pavyzdžiui, kritikavimas jam gali sukelti vengimą. Jisai tada užverda ir galvoja, ne, gal nerodysiu savo nervų, bet atsitrauksiu. Vienu žodžiu, nu, tai yra reakcija į stresą bendrai.
3: Taip, ir man atrodo, kad va čia nais mes tarsi kalbėjome kaip tokie negatyvus, emociniai, stiprus išgyvenimai, ar ne, nuo kurių traukiasi, nes tiesiog nemalonuojasi būti ir traukiasi aš nuo jų. Kadangi mūsų poroje tai kyla, tai vat iš tavęs į ją pareina, aš nuo tavęs traukiasi. Bet man turbūt labai įdomi ir ta kita dinamika, kad kartais tai traukiasi nuo tokio kaip tik per didelio artumo, per didelės
1: šilumos. Tai va, čia labai liūdna, nes jeigu, va, labai man primena, kaip daug kas mėgsta šnekėti, kad vyras lenda į olą, kai jam blogai, pavyzdžiui, kai susarga arba kai jis grįžta blogai, tai čia va tas lindimas į olą ir yra tas vengikas, nors ir moteris gali lysti į olą, jos skirtingos intravertas moteris, bet įdomu, kad į teigiamą jausmą, va, pasižiūrėk, kodėl gali būti, jeigu anksčiau teigiamas jausmas baigėsi blogai, jau kažkokia moteris, tarkim, jį mylėjo, jau viską reiškia, o paskui pradėjo tiesiog atakuoti tą savo meilę. Pažmogas randa toksai kaip ten mioniukų ir grįtutėj prie raganus, kad dabar šeria, paskui keps. Tai geriau iškart. Netgi atsimenu vieną mano klientą, kur klientė sakė, kad jos vyras jai sako, tik nemylėk manęs taip stipriai. Nes tai reiškia, kad tuoj bus blogai. Jeigu tu labai dabar įsijautus, tuoj bus blogai.
3: Aš taip prisiminiau klientę, kuri pasakojo, kad jai yra likusi skaudi patirtis iš to, kad aš vis atsiveriu mamai, papasakoju kažką svarbaus ir tada per konfliktą mama ištraukia tą mano paslaptį ir kaip pirštus į žaizdą suduria atgal. Ir išlieka toks jausmas, kad ir su vyru aš negaliu atsiverti, nes aš bijau, kad jeigu atversiu tam tikrus dalykus, jisai tais dalykais pasinaudos prieš mane. Tai aišku, čia šitas įsivardinimas jau, žinai, po ilgo darbo yra toks įsisąmonimas.
1: Aha, tu turėjo meni vengiką tokį, kuris dar turi nuvertinimo tokį pomėgį, ar ne? Nu, tikrai vengikais gali būti vairios rūšies, gali būti obsesikas, kuris tiesiog ten viską susiskaičiuos, gali būti narcisistas vengiantis, kuris tyliai ten tūno, bet išsitrauks ginklų ir pašaudys, ypač jeigu per daug ten jis reikalausi kažko. Tai taip, gali, bet ir labai įdomu, kad priminėjai.
3: Tiesiog jis sako, kad aš vengiu pasidalinti su vyru tam tikrais dalykais, nes aš bijau, kad vėl sugrįš. Ir aš suprantu, kad vyras tai taip nesielgs su manim negražiai kaip mama, bet tiesiog, kad ta patirtis, jinai taip giliai įsirėžusi, kad man, sako, taip dalinti savo baimėmis yra kaip lipti per skausmą.
1: Nepasitikėjimas kitų žmonių.
3: Būtent va, tas nepasitikėjimo aspektas gilesnėse dalykuose.
1: Kuris jau eina iš vaikystės.
3: A priori.
1: Aš va šitoj vietoj truputėlį galiu apie save pavyzdį. Mano giminės artimiausi buvo beprotiškai plepus, šnekus, kaip italų šeima. Visi visą laiką nuo ryto iki vakaro šneka. Ir aš turiu tokią alergiją, jeigu kažkoks ypač naujas žmogus šalia manęs pradeda per daug šnekėti. Po valandos monologą aš jau jaučiu tą patį, jau jaučiu nepasitikėjimą, ar tai geras žmogus, ar čia įmanomas normalus santykis. Jau man raudonos lemputės visos užsidegė, nors gal aš pati ten ne per daug iniciatyviai tam pokalbį dalyvavau. Tai dabar aš žinau, stengiuosi neatšokti dėl to, bet tikrai, kiek esi nukentėjęs, tai smarkiai reaguoja kažką panašaus. Ar kiti reaguoja į meilės reikalavimus labai, o tai baisiai vieną kartą išgirdo ir iš karto. Yra tokių vyrų, kurie, jeigu moteris nuo jų bėga, tai jie ją vejasi. Bet jeigu jinai tik atsisuka atgal ir parodo jausmus, tai tada jie pradeda bėgti. Nes jiem vat atrodo kaip ta ragana, kuri dabar pašers, o paskui keps. O kol gaudai, nebaisu, jinai iš tavęs nereikalaus, neterorizuos.
3: Ir netgi sakytum, kad visus jausmus, ar ne?
1: Gerus jausmus, čia kalbam apie gerus, kad baisu gerų. Va, kaip keista. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, iš ko suprasti, kad vengianti antrą pusę tave myli. Man atrodo, kad galime eiti prie tų konkrečių būdų. Kad
3: myli, ar ne?
2: Taip.
3: Aš tik tai galvau, kad dar man įdomės tos deaktyvavimo strategijos, kurias naudoja toksai žmogus, kad žinai, kad aš ten noriu būti savarankiškas, man tavęs nereikia, kai tas partneris siūlo, gal kažką reikia padėti. Ne, aš pats pasidarysiu. Tokios, žinai, kad vat, aš stengiuosi į per didelį prisirišimą neįlysti irgi, va taip.
2: Va čia labai įdomu ir kaip tik aš apie tą norėjau kalbėti, kad viena vertus, ta žmogus taip, jisai neina į tokį bendradarbiavimą, kad sugalvokim dviese kartu, kad aš atsižvelgsiu į tavo kitokumą, tavo gyvenimą. Čia jau meilė didelė, nes jeigu tu sugebi tą daryti ir pats nori tai daryti, tai ir iš reikalaujančiojo pusės yra didelė meilė, nes jisai tada irgi turėtų draugiškai žiūrėti, kad okei, tu nori dvi dienas pailsėti išvažiuoti, aš tai žiūriu taikiai ir geranoriškai, jokiai išvažiuoja, kad žinau, tau to reikia. Abūdų šitoje vietoje jau turėtų būti tokie.
3: Aha, čia jau pažangi teritorija.
2: Taikytis prie kitokumo, bet aš turėjau menį dar vieną momentą, kad mes kiekvienas, kai jau esam santykiuose, mes tarsi automatiškai autopilotų norim duoti kitam žmogui tai, ko patiems mums reikia. Tai jeigu tas žmogus galvoja, kad man tai reikėtų, kad kitas žmogus ant manęs neužkrautų bėdų savo. Kad jisai ramiai ten pabūtų, susivirškintų ir ateitų jau tada, kai yra apygerės nuotaikos. Kai jau jam ir piktumas praėjęs, kai jau jam kažkokie skausmai šiek tiek praėjęs. Vat man tai būtų dovana, toksai partneris. Ir dėl to aš irgi noriu jam padovanoti tą dovaną. Kai man yra blogai, kai aš turiu reikalų, aš neverčiu ant kito žmogaus. Aš ateinu toks jau išsilsėjęs, geroj nuotaikai.
3: Suvirškinės.
2: Suvirškinės viską. Reiškia, tai yra, kad nekviečiu tavęs kartu kažką daryti. Tai reiškia, kad aš noriu tau didesnę dovaną padovanoti. Ir partneris reikalaujantis to nesupranta. Jam atrodo, nuo manęs traukiasi, netori turi bendro artumo trūksta, o jis nori geresnį artumą pasiūlyti. Tik tai mažesnėm porcijom. Na, gal net ne mažesnėm, retesnėm porcijom. Du pasauliai, visiškai skirtingi.
3: Taip, atrodo, kad vienam kaip tik reikia 100 mažų elementų, ne, o čia siūlo 10 didelių. Bet kažkaip atrodo, kad kelias į 10 didelių jis įreina per 100 mažų.
2: Tai čia vėl, vat, pasižiūrėkime.
3: Geriausia, kai ir ta išeina.
2: Vienas žmogus gal daugia planas, vat, kaip sako moteris, nors ne visos moteris daugia planas, kad jisai gali eidamas apsikabinti, pabučiuoti, gerą žodį pasakyti, o kitas yra labai susikoncentravęs tai, ką jis daro. Ir jis tiek susikoncentravęs, kad jisai gal tą vakarą po to darimo, na, sakysim, kažkokį darbinį projektą daro, ar kažką, ar net hobį, nesvarbu, jis labai negreitai gali ateiti iki artumo, kaip iki visai kitos būsenos, kurią dar reikia kažkaip taip pamiršta, na, prieiti kitos. Jis negali eidamas pabučiuoti jam, tai yra nu, visiškai nenatūralu, būtų ir dirbtina. Nors, jeigu myli, jisai vėliau tą pradės daryti.
3: Po truputį gali mokintis, ar ne?
2: Ir man atrodo, kad kito žmogaus.
3: Ir tas deaktyvavimo strategijas irgi po truputėlį gali mažinti. Gali suprasti, kad vat, jeigu žmogus sako, noriu pasikalbėti apie jausmus, tai kad pirmasis impulsas, ką aš vėl blogo padariau. O antras impulsas, na gerai, pabandykime.
2: Pabandykim su kandidantis. Bet žiūrėk, tas vengiantis žmogus, iš tikrųjų, jisai, vat atrodo, jisai čia užsidarė ir viskas. Ir jis nieko neveikia. O tu čia mirk su savo meiliam, tu čia organizuok santykį. Bet jisai kaip tik gali galvoti, kad aš stengiuosi be galo išsaugoti šitą santykį. Aš net nešu savo nervų į jį. Aš bandau suvirškinti situaciją ir paskui ateiti ir pasakyti, žiūrėk, mes ten nesutapome, galbūt šitaip mes.
3: Tu sakai, kad čia nėra pykčio išraiška. Nes man atrodo, pradžioje tai yra pykčio išraiška ir atsitraukimas.
2: Ir einu pats atsakingai sutvarkyti pyktį, vat kaip nesmurtiniai tai. Komunikacijų, ir nelendu, kol esu toksai dar nervuotas, arba gal ir...
3: Tai, ir man atrodo, kad mes čia išėjome į tą esminį klausimą. Tai ar jisai atsitraukęs, sugrįžta, ane?
2: Taip, jeigu nesugrįžta, tada prastai, tada jis tiesiog...
3: Nes jeigu jisai virškino ir su to savo virškinimu dingo, tai...
2: Ir jeigu 10 dienų virškino,
3: tai kas gerai iš toje virškino. Arba taip, 10 dienų virškino. Ir 10 dienų mane laiko pasyvioje agresijoje, nieko nežinanti. Ir man visą laik skauda, nerimas
2: verda. Gal nepasyvioje, gal jis tiesiog virškina žmogus, jam sunku, jis įlindo į olą ir negali išlysti, jam ten nesusivirškina. Jis norėtų greičiau.
3: Taip, bet jeigu jis 10 dienų nieko nesako.
2: 10 dienų tikrai labai nesveikai skamba. Aš skaičiau, kad viena para skaitosi vidurkis, kai yra normalu virškinti ir, ir tikrai būt gerai nelįsti prie žmogos. Bet pakeliui
3: dar pasakyti, kad atsiprašau, žinai, va, dar nesuvirškinau, dar negaliu sugrįžti.
2: Žiūrėk,
3: jaučiu,
2: kad aš
3: dar
2: karto galiu pasižiūrėti iš vengiančio perspektyvos, kad toks neįmanomas pasakymas, atsiprašau.
3: Ne?
2: Nes tuo metu yra tiek pykčio, kad pasakysiu, atsiprašau, atsikabink. Mm. Nenori žmogus rodyti kūno kalbą to, ką jis ten virškino, nes žino, kad parodys kažką negero ir tada gali užsivelti ginčas. Jis tada geriau nieko nesako, nes tai yra jau jo įmanomose ribose. Tiesiog nieko.
3: Nes man irgi klausimas, žinai, kiek virškina, o kiek toliau įsisuka į savo sistemą, kur, žinai, tas pyktis sukelia vėl pyktį ir tada ištraukia mūsios praeities nuoskaudas, nudažama viskas raudona spalva, kad ir anksčiau buvo blogai, ir dabar yra blogai, ir tas pyktis per tą parą tik tai auga.
2: Kaip jis ten daro? Mums reikėtų paklausti, bet aš manau, kad tu teisingai sakai, praeinamos abi dvi stadijos. Vienas pasiutimas dėl konkretaus dalyko, tada jis parimsta, tada arba neparimsta, tada jis kažkiek praeities nuoskaudų ir galų gale nusibosta žmogui viską viršintis, tiesiog pasilgsta, tiesiog nurimsta, kiti darbai ateina į tą vietą ir jisai tada jau nori draugauti.
3: Ir tai sakyčiau, du variantai, arba iš tikrųjų nurimsta ir pasilgsta, arba iš tikrųjų jau 10 dienų vidui neišsisprendė, bet žiūri partneris dingsta.
2: Aha,
3: ir tada
2: labai gerai. Labai geras tavo patikslinimas, matosi, kad tu gerai žinai antrąją pusę, gal nežinau, ar iš vidaus, ar iš klientų, žinai, kaip jaučiasi reikalaujantis partners. Ir iš tiesų, kai kurie tiek užsivelia, kad tik tai jam iš tiesus rankai, jisai pakalba, o dieve, tai aš juos pasilgau, arba jo. Tik tai tada, o šiaip ten virškintų ir nusivirškintų, ir ko gero išeitų, ir tada, kai jau suprastų, kad neteko, tada liūdna pasidarytų.
3: Mhm. Bet aišku, aš tave šiekabėjim, tai kas tos meilės išraiškos, ar ne, to vengiančio žmogaus, tarsi antrojo dalyje. Aš prisiminiau tokią labai

0: įdovanos fizinės, bet šiaip
1: ir emocinės. Aš sakyčiau, kad čia nerimastingas žmogus, kuris nejautė tokio emocinio patvirtinimo iš partnerės.
0: Supratau,
1: o partnerė ne per emocijas vis tą patvirtinimą atsiųsdavo, o per tam tikrus vat, padarytas paslaugas. Nupirktus daiktus.
0: Super, labai, labai tiksliai, labai, kad kalbam apie tai, nes tipiškai taip ir būna, kad vengianti žmonės, va tą meilės kalbą paslaugos, jie tikrai mėgsta, jie gali ir laikas kartu mėgti, tik tai laikas kartu be didelio kalbėjimo, kad esam vienam kambarį, draugiškai praeinam viens pro kitą, va, bet paslaugos taip yra viena iš didžiausių meilės kalbų ir tai rimtas reikalas, ypač kas liečia, sakysime, vaikų auginimo, ten yra masė, masė paslaugų ir jeigu kitas žmogus tai padaro, tai tai yra super, jeigu tu vienas darytum tavo gal būtų palaidoti metai, kiek ten būtų sunku. Tai va, ir arba uždirbimas, sakytum, ai, vyras ir taip eitų į darbą, net jeigu ir nebūtų to šeimos ar moteris, nežinau, bet dažnai tai yra uždirbimas daugiau, tai darimas darbų, kurių nenorėtum, tai irgi, na, tai labai rimta meilė. Ir iš to vengiančio žmogaus jie sako, okei, ar yra lengviau praeit pro šalį ir pasakyti, myliu tave ir apsikabinti, ar vis dėlto įdėti nežmoniškai daug pastangų, kad ten dar tas 1000 ar 2000 eurų papildomi atsirastų. Tai aš manau, kad tai labai teisingai ir to neverta užmiršti. Beje, reikalaujantys žmonės tai ir atsimena kažkokį tai jausmų tokių šoninių. Jie taip neskuba mesti savo daug paslaugų padarančių, vengiančių partnerių, nes jeigu jie nežino, jų pasąmonė žino, kad čia yra rimta.
1: Aš galvoju.
0: Ir kad pačiam visą tai pasidaryt bus labai nelengva.
1: Apie vieno kliento paros dinamiką, kur kažkurioje vietoje kažkaip pradėjom šnekėti, kad na, iš jos vis yra priekaištas, kad kodėl tu vis piktas, kodėl tenais nepatenkintas, kodėl atsitraukęs, o jos indėlis išeima tai, kad kai jisai ten padaro valgyti, jinai pasako, ačiū labai skaniai padarėjai, kai jisai sutvarko namus, jinai pasako, ačiū labai gerai sutvarkyti namai, bet ilgainiui jisai viską daro, o jinai tiesiog maloni. Ir jinai jaučiasi, kad jinai yra tas gerietis santykiuose, todėl, kad jinai sugeba palaikyti va tokį emocinį tvarumą, jinai švelniai, jinai gera, o jisai, žinai, yra tas žmogus, kuris daro visus juodosius darbus.
0: Ir matai, jeigu jisai nervuotas, o jinai švelni, jos indėlis irgi yra rimtas.
1: Taip, taip.
0: Abiejų labai rimtas, nes jinai turi kažkaip suakumuliuoti.
1: Jinai virškina jo emocijas taip, dažnai.
0: Jie būdų labai rimtai padaro tą indėlį ir jeigu vienas kito netektų, jie labai pajaustų, kaip trūksta to indėlio. Tai labai svarbu nepervertinti savęs, nes greičiausiai čia yra kažkoks panašus indėlis. Tik tai žmonės išsiskyrė paskui pajunta, kad čia buvo panašus indėlis, o ne vienas
1: nes
0: daugiau.
1: Nes klientui tai buvo svarbu nenuvertinti savęs ir pamatyti, kad jisai irgi daro. Kad, nes vis atrodo, iš to kalbančiojo pusės vis ta informacija tokia, žinai, stygiaus, negana, tu negeras.
0: Bet žiūrėk, va, šitoj vietoj, tai dar pažiūrėkime, ar čia tikrai meilė, ar čia traumos.
1: Mm.
0: Galbūt jisai viską daro, nes jo vidinis kritikas jam ten aiškina, kad tu tikras vyras esi, jeigu padarai tą, ten pasodinai medį, pastatėjai namą, galbūt visai neiš meilės jis tą daro, jis ir taip tą darytų ir bijos. O jinai galbūt nusileidžia dėl to, kad pykčio bijo, galbūt turi paklusnumo schemą ir jai jinai gal ten visai tos meilės nejaučia, bet tiesiog jai tiek bloga piktis, kad jinai jau geriau viską nutilės, geriau pasišipsos. Tai vat irgi kartais tos ne apie meilės kalbas čia eina pokalbis, bet apie tai, kad jie tiesiog yra, na, pavadinkim taip negražiai nesveiki ir makaluojasi tame vengime prisirišime. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertrauką.
2: Apie tave. Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažnių.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kaip suprasti, ar vengiantis partneris tave myli. Aš manau, visai būtų pats lengviausias būdas suprasti tai, ar jisai nors kiek ten pasikeitė nuo to savo vengimo stiliaus pasireiškimo. Na, iš pradžių jis, aišku, mylėjo, vengiantis partneris irgi susižavė, irgi įsimylė. Paskui jau pradėjo vaikštinėti savo urvą, kaip ir priklauso, kaip jis visada gyvenime darė su visais žmonėmis, ypač artimais. Ir tada, va tada mes ir sužinosime, ar jis myli. Ar jis pradeda sąmoningai nuspręsti iš to urvo išlysti. Ir aš atsiminiau vieną savo tolimą bičiulį, man buvo labai keista. Jam buvo jau apie 50 metų, jisai, na, buvo susiradęs moterį, su kuria bendravo daugiausia telefonu, vis viena mieste jinai kitam, jie kartai susitinka, atvažiuoja viens pas kitą vieną kartą per mėnesį. Va, ir jisai sakė, žinai, sako, aš supratau, kad visai vertai reikia sakyti jai gerus žodžius. Jis man sako, aš galvoju, o Dieve, žmogau, kiek tau metų? Jis sako, pamačiau, kad jinai tokia laimingesnė pasidaro, ir sako, ir man geriau. Ir sako, žinai, kažkaip jau įpratau tuos žodžius sakyti gerus. Tai aš galvoju, nu, jokingai skamba, bet kita vertus labai išmintinga. Jisai tikrai padarė, jeigu tai yra toks žmogus, kuriam reikia net kitam mieste gyventi, tai iki tiek vengiantis, kad negali tam pačiam, kuris savanoriškai pabėgo, jis gali ir tam pačiam, jis turi ir ten būsta, tai fantastika, jis išmoko. Reikia
3: man pasidžiaugti. Čia atrodo milžiniškas žingsnis.
2: Plius ne psichologas ir psichologijos jokios nėra gavęs.
3: Ir iš juos atrodo, jinai kantriai išlaukė to, ko norėtų, gal net nespaudė jo, nespaudžiant jisai, man atrodo, mažiau šansų turėtų tai daryti.
2: Ne, ačiū Dievui, čia turi labai daug kitų darbų, tai jai padeda jo nespausti, nežinau, kaip bus, kai jinai jų tiek daug neturės. Jinai tiesiog negali jo spausti, nors matyt, tikrai norėtų daugiau to santykio ir jinai jam dažniausiai skamina. Tai va toks gražus.
3: Bet aš sutinku, man irgi čia atrodo, kad didžiausias meilės įrodymas, ar žmogus yra pasiryžęs sąmoningai truputį keisti savo prieraišumo tipą. Ir mokintis tos teritorijos, kuri jam nėra automatiška, nėra įprasta. Mokintis dėl to, kad jis girdi, kad to reikia jo partneriui. Ir tai pradėti daryti grinai vien tik tai dėl to, kad reikia mano partneriui.
2: Daryti tai daryti, bet svarbiausia savo galvoje sustabdyti tokią, kabutėse, paranojinę mintį arba nepasitikėjimo mintį, kad mane šerio paskui keps. Kad tas partneris kažko blogo nori, kad jis egoistiškas, kad čia blogai baigsis, o tiesiog pasakyti, stop, tas žmogus kitoks. Tiesiog kitoks, jis nieko blogo nenori. Tai jo bendravimo būdas. Mes kažką turim rasti, vat kaip mum tokiems skirtingiem bendrauti. Nes jeigu atrodytų, kad tas partneris geras, tik kitoks, tai jau nuo pat pradžių čia bėdos nebūtų. Reikėtų tik susitarinėti, sakyti, ei, man reikia daugiau laisvės. Viskas gerai su mumis, tik tai pakentiek, aš tau, žinai, atsiūsiu va, žinutę su bučinuku, bet tu pakentiek, man jos reikia.
3: Tada atrodo, kad tu sakai, kad žinai, kad vengiančiam, neišvengiamai viena iš natų yra tai, kad pasaulis yra nesaugus ir partneris kažkaip mane išduos, apgaus, skaudės būti su juo. Nes man atrodo, kad
2: bet tarsi, gali
3: kartais
2: jam
3: tos natos
2: išsijungia.
3: Nėra, kartais žmogus tiesiog, man atrodo, jam atrodo, ai, viskas gerai, tai kodėl tas žmogus, mano partneris jaučiasi, kad aš jo nemyliu. Taigi pernai sakiau, kad myliu.
2: Viskas gerai, labai, labai gerai tu čia pasakėjai, emocinės deprivacijos schema tokia yra, kur iš karto pasijunta, kad žmogui tiesiog jis neįpratęs, jisai nieko vaikystai su tėvais neveikia. Jam nereikia, va kaip tu išmokyk žmogų, kuris na gyvenime neturėjo jokio prisilietimo prie meno, minimaliai. Ten kokios aliukų dainos. Ir dabar jam sakys, einam į parodą, einam į festivalį, kokį džiazų, jis sakys, kam? Aš kažkaip gyvenau be to ir ar tikrai man reikia viso šito. Tai va dažnai būna su vengiančiais, kad jie tiesiog, jiems sako, išeinam savaitgalį pasivaikščiot, vėl atsiminiau vieną porą, kur aš jo susitikau ir sakau, na kaip jūs gerai vaikštot, o vyras toks tipinis programuotojas sako, na taip, jinai mane išveda pasivaikščiot, o jinai sako, taip, taip, aš jį kaip šuniukas, sako, išvedu pasivaikščiot, nes jam, o sakau, tau reikia, ne, sako, man jokio skirtumo. Tai va, bet paskui su ta pora buvo labai gerai, jis priprato ir pas pradėdavo jos klausti, o tai kada mes eisim pasivaikščioti. Tai ta prasme, jam nereikėjo to, jis buvo tiek kažkuria prasme neišlavintas, kad na, nežinojo to turtingo. abejingumo gyvenimu, o nebuvo čia jokio pasipriešinimo, kad jis nemyli. Mhm. Jį reikėjo pripratinti prie gero ir jis priprato, jam pradėjo patikti geri dalykai.
3: O kaip su seksualiniais santykiais ir fiziniu artumu?
2: Tai vengiantis ir to gali vengti. Nors būna vengiantis, kurie šitos konkrečios vietos nevengia.
3: A, nes va, šita vieta yra šiek tiek prieštaringa. Va, būna, man viena klientė yra sakius, va, suprantu, kad vyras myli iš to, kad jis vis dar va, ateina pas mane ir jis pradeda taip švelniai fiziškai artėti. Ir kažkaip tai priemu kaip tokį patvirtinimą, kad jisai nėra nuo manęs nutolęs.
2: Geras būdas išlaikyti gražų santykį, ar ne? Bet jeigu tai yra vyras, jeigu moteris dažniau jį vengia ir išvengia ir šito, nes, na, vyras vis tiek hormonai, savivertė, viskas ant to pakabinta. Bet man tai skundžiasi klientas, kad tas vengiantis vyras, jisai bando vien seksualinio akto norėti, be jokių ten preliudių, be jokių šipsanų, be jokių paglostymų, tiesiog tiesiai.
3: Tarsi be emocinio ryšio.
2: Taip, jeigu jis jau vengia tuo metu, jis yra užsisklendime dėl kažkokio supikimo ar ko, tai ir tas nėra paprasta ir dažnai ir pati moteris turi pakviesti, tai vat, viskas taip komplikuočiau. Mhm.
3: Bet iš kitos pusės čia vis tiek tampa kaip tokia teritorija, ar ne, per kurią įmanoma suartėti. Aš ne vien ten turiu omenyti ten seksualinę teritoriją, bet lygiai taip pat tą fizinę teritoriją. Kad tas vengiantis žmogus, jisai gali dažniau prieiti, apsikabinti. Kad jisai gali vengti emocinio artumo ir tokio susitikimo per pokalbį, bet jisai gali eiti į susitikimą per kūną su kūnu.
2: Čia yra fantastiška, jeigu žmonės yra tiek išmintingi poroje, kad jie tai išlaiko atskirai šitą teritoriją, išlaiko atskirai nuo emocinių santykių. Mhm. Jeigu jie tiesiog intimumą vertina kaip, na, kaip patį, kaip tokį, na, kažkokį labai gyvą ir išskirtinį ryšį jų, bet ne visiškai susi... Na, aišku, nesakau, kad jeigu viens kitą ten pažemino ir išdavė, kad tuo metu turi vykti intimumą.
3: Jeigu vyksta karas, tai tada jau prieštaringa,
2: bet
3: atrodo.
2: Jeigu va, tie eiliniai pasistumdymai, kad kažkas kažkodėl ten nešnekėjo per ilgai ir nesišipsuojo, tai kad tai jau nepaliestų. Bet dabar galvoju apie tai, kuo dar venginti žmogus galėtų parodyti. Na, jeigu jis parodo savo pažeidžiamumą, tai čia jau yra kažkas, tai oho, vau, jau, kad pasakė, kad aš čia bijau, arba kad aš, reiškia, taip gal susinervavau, bet bandžiau pats... Jeigu jau tokius dalykus pradeda atvirai šnekėti, nes atvirumas yra kaip tik. Visas atvirumas yra pasreikalaujanti. Ir irgi ten yra, beje, savotiškas atvirumas. Ten daugiau yra, visai nemažai yra spaudimo.
3: Atvirumas
2: arba meilės
3: spaudimas.
2: Rodymo tokio, kuris kartais ir ne visai meilio, o nerimas, kad manęs nemyli, tai ten gal irgi, jeigu abudu pradeda rodyti atvirumą, na, bet vengiančiam tai yra sunkiai.
3: Ir rūpestis kartais iš nerimo ir tokio įrodymo, kad vat aš esu vertingas. Bet aš irgi vat labai sutinku su tavim, kad jeigu pavyksta užgyventi tą pažeidžiamumą, man tik tais lieka vat tas klausimas, žinai, man atrodo, kad dažnai mentalizacijos, tokio reflektavimo, mes mokinamės santykį su kitais žmonėm, kalbėdamėsi. O jeigu vengiantis žmogus iš tikrųjų vis pabėga iš to pokalbio ir vis bijo suprasti kalbėdamas su kitu, kas vyksta jo vidiniame pasaulyje, kaip jisai išmoks vienas mąstydamas, vienas sukdamasis.
2: Taip, čia didelė bėda vengiančiųjų partnerių sutinku, nors būna, kai kurie dabar labiau išlavinti pasikalba, pavyzdžiui, nutempė žmona vyrą pas psichologą, jisai ten maloniai papostrungavo, buvo malonus psichologui, o grįžęs vis tiek viską iš karto pakišo pakilimu, daugiau su jie apie tai kalbėt smarkiai nebenori, arba neįsijautė jausmais į tai, kas kalbama. Na gerai, protingai pasikalbėkim, tai dabar ir tokių vyksta, bet dažniau nesikalba, sutinku. Bet reikalaujantis partneris, nerimastingas, sakykim tiesiai, nelabai moka ramiai kalbėtis. Vis tik dažniau kalba su spaudimu ir kritika. Tai ir kažkiek suprantama, kad tas vengiantis vengia tada, nes nu, ypač jeigu jis turi pat save kritikuoja smarkiai, arba jį tėvai puldinėjo ir jis išgirsta kritiką, jam išsijungia jausmas. Aš blogas, dieve, kaip viskas blogai, aš geriau lysiu po lapą, jis nedalyvausiu tam pokalbį.
3: Man yra va, tas toks vaizdinys, žinai, kur mes susitinkame tavo namų aikštė. Kur tu daug geriau jautiesi ir tu dar mane spaudi, apsukalioji, uždavinėji kažkokius tenais klausimus, kuriais, žinai, į teritorijas, kur aš nenoriu eiti ir galiausiai tu man sakai, tai ateik pas mane, pažaisi mano žaidimą, kur aš vis laik dominuoju ir man toks, na ne, žinok, geriau aš vengsiu.
2: Bet, va čia geras dalykas, reiškia, gera mintis man kilo klausant tavęs, kad o jeigu tas, kuris organizuoja žaidimą, būtų tiesiog lakoniškesnis. pasakytų mažiau sakinių ir duotų daugiau erdvės tam vengiančiui, kiek įmanoma saugios erdvės ir neužpultų su visu savo arsenalu, visais savo žaislais iš karto.
3: Jo, daugiau klaustų, klausytų, tyrinėtų.
2: Ir su klausimais nepersistengtų per daug, arba paklaustų, sakytų, žinai, noriu tą klausimą apsvarstyti, ar gali pagalvoti, vėliau va prieisim, va, kažkas
3: tokio, kad būtų. O man atrodo, labai svarbus yra klausimas, ar ir tu nori, ar ir tu nori. Kad atsirastų va tas toksai bendras ir jeigu žmogus nenoriu, na gerai, tai žino, kad aš norėčiau, kai tu jau jausiasi susiruošęs, žino, kad aš labai norėčiau apie tai pasikalbėti.
2: Čia gerai skamba, o dar geriau būtų pataikyta susitaikymo momentą, kai visi jau laimingesni ir vengiantis žmogus puikiai atsimena, kaip jis nori artumo. Tokiu momentu, sakyk, bet stop, čia pas mus buvo dar neišspręstas dalykas, kad gal prieikim prie jo. Kaip mums abiem geriau, bet kaip abiem geriau labai akcentuoti, nes vengiantis jaučias visą laiką kaltinamas ir kad visą laiką tas mylintysis yra teisus, nes jisai gi myli, jis taip smarkiai, didingai myli.
3: Ir jisai taip ilgisi ir jisai nori daugiau pabūti kartu.
2: O aš visada kaltas, nemylintis. Ten
3: man tik mano erdvės. Kitam vis manęs neužtenka.
2: Bet būna, kad ir iš nuvertinimo pozicijos vengiantis žiūri, va, aš tik stovu ant savo kojo, jinai kažkokia ten psichinė, nenormali, reikalauja, čia mūšius kažkokius konfliktus.
3: Nesavarankiškas, ne?
2: Aha,
3: tai. Nesugeba nieko vienas padaryti, vis laik jam reiks su kažkuo daryti.
2: Tai va, tai gali jie labai skirtingai žiūrėti, su antruoju daug sudėtingiau, jeigu žmogus, na, bet ir su nusivertinančiu gal sudėtingiau, nes jis tada ten įlenda į tą savo nevertumą ir kiurkso jame ir negali oro įkvėpti ir ten jį muša tėvai jo galvoje, koks jis baisus ir kaip jis bendraus toks baisus būdamas. Tai abiems sunku, vienu žodžiu,
3: abiem,
2: geriau žmogaus
3: sunku.
2: Nepatalpinti tas blogas emocijas, kad jis nenueitų į neurotinius mąstymus, nes tada labai sunku su juo šnekėtis.
3: Nes atrodo, tiek nerimastingas, tiek vengiantis galiausiai išvengia to tokio tikrojo pažeidžiamo artumo. Ir kai jo nėra, meilės santykiai po truputį byra.
2: O dabar aš galvoju, dar pabaigai visiškai verta pasakyti vieną temą paliest, kaip būna, kai išsiskiria. Kaip tas vengiantis partneris išsiskyręs jaučiasi ir iš to galbūt galim sužinoti, jisai mylėjo ir nemylėjo vis tik priartinant prie laidos temos. Tai ką aš pastebėjau, tipiškiausia tendencija, nesakau, kad 100%, tai kad iš pradžių vengiantis partneris džiaugiasi, kad galų gale laisvę, darau ką noriu, nieks iš manęs nereikalauja, nebereikia griežti tos meilės, jaustis kaltu, bet po kokio mėnesio kito jis pradeda jausti, kad kažko trūksta. Kažkas čia šiltai, kažkas su manim kūrė santykį, o aš pats tai neįpratęs su žmonėm kur santykį, aš tai tiesiog laukiu, kol kas nors mane arba kvies draugauti, arba takos, ar ką aš neturiu,
3: net
2: įrankių tam.
3: Net kažkuria prasme, tas kibiras, kuris buvo užsipildęs, ir aš net nežinojau, kad aš jį turiu savo viduje, vat per tą mėnesį jis po biškį ištuštėjo ir aš to nepastebėjau.
2: Ir kol jis buvo išsipildęs gerų ir blogų, tai atrodė, kad labiau blogų, bet kai jis ištuštė, aš supratau, kad aš visiškai neturiu rankų jam papildyti, nors kažkuo papildyti, nors kokiu gyvų santykių, kad aš nemoku taip eit prie žmonių, aš kitoks. Tai va tada dažnai būna ilgėjimas, jis liūdesys, bandymai sugrįžti, tačiau reikalaujantis, tipiškai jeigu reikalaujantis išėjo iš santykių po truputį, o ne iš, kaip sakoma, užsišikimo ir supikimo, tai jau yra sudėtingesnis dalykas. Jeigu reikalautojas perdegė, jis jau iš tikrųjų išgedėjo, iš tikrųjų yra toli ir tu jau nieko nebe. Ir plus jisai gerai moka prieiti prie kitų žmonių, jis gali pirmą susirasti naują porą.
3: Ar ne?
2: Taip, arba rado, arba tu įpatras, nes jisai eina, kalbina, daro. Tai vat jie labai skirtingose pozicijose ir gali būti taip, kad tas mylėjas vengiantis supranta, kaip mylėjo, bet jau nieks tą meilę nebegali pasinaudoti, nei jisai pats, nei tas jo išėjęs reikalautojas.
3: Ir tada jisai gedi 5 metus.
2: Gali ir taip nutikti.
3: Bet man kažkaip baigiant mintį, tai man norisi pasakyti, kad vengiantis žmogus vis tiek jisai dažniausiai vengia savo skausmą ir už tai labai sunkiai moka susidurti su kito skausmu. Bet būti santykiuose tai reiškia priimti ne tik kitą žmogų tenais gerame būvyje, bet ir priimti kito žmogaus skausmą.
2: Taip, ir jie renkasi turėti trupučiuką mažiau santykio šiam gyvenime. Rečiau, mažesnio intensyvumo ir tą irgi galima gerbti. Galima, nes jeigu žmogaus nervų sistema neišneša, sakysime, kiekvieną dieną ten tai meilė, tai kažkoks pasiaiškinimas ir tiesiog jis vis labiau užsitvindo, vis labiau nesveikai jaučias, vis labiau blogai mėgais turi teisę turėti savo mažesnį intensyvumą. Tai va taip, visi ir gyveno, vieni taip, vieni mūšiuose, kiti atsiriboja, matyti visi gyvenimai yra tinkami, tik tai kažkaip reikia susiderinti. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visiškai baigėsi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
3: Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Apie tave. Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kadaise didžiosios automobilių parodos Frankfurte, Ženevoje ar Paryžiuje buvo vieta, kur gamintojai pristatydavo svarbiausias metų naujienas, o žmonės plūsdavo pamatyti automobilių, kurių dar nebuvo gatvėse. Tačiau automobilių pasaulis pasikeitė. Vienos garsios parodos apskritai išnyko, kitos sumažėjo, o gamintojai vis dažniau naujus modelius pristato patys arba renkasi technologijų parodas. Kodėl taip atsitiko? Ar žmonėms dar įdomu važiuoti į automobilių parodas? Ką jo šiandien gali pasiūlyti, ko negalime pamatyti internete? Ir ar tradicinė automobilių paroda dar turi ateitį? Apie tai kalbėsime su žurnalistu Žilvinu Pekarsku. Labą dieną, Žilvinai.
2: Sveiki.
1: Tai beveik viską pasakiau, galima baigti laidą. Na, o iš ties, daugybę kartų mes esam važiavę į parodas, parodos būdavo ir Lietuvoje, ir parodos net ir dabar yra, gal sakyčiau, kiek kitokios, kiek pasikeitusios. Tai pakalbėkime, gal pradėkim visgi nuo tų senų laikų, kuriuos mes turbūt menam geruoju, nes buvo įdomu, ko tenais žmonės rinkdavosi tuo met.
2: A čia gal COVID reiktų prisiminti, nes, sakyčiau, yra parodų istorija iki COVID-o ir po COVID-o. Čia yra apie Ženevą galima kalbėti, ir apie Frankfurtą, kuris pasikeitė, tapo Müncheno parodą ir tapo mobilumo labiau parodą, ne naujų automobilių. Gal Paryžius šiek tiek išliko panašus. Tai prieš COVID-ą aš susirgau nuvažiavęs į Ženevą, aš mačiau minės žmonių, kurios veržėsi, kurios stovėjo ilgose eilėse, ten nepatogu buvo, kartais gal ir šalta, ir automobilių nėra kur pastatyti, nebent kas nors lėktuvo atskrisdavo, bet žmonės turėjo labai stiprią aistrą pamatyti išskirtinius automobilius, ten Ženeva turbūt automobilių Oskarai, čia visų pavadinimų ir neišvardinsi, bet visi Kioniksai ir taip toliau, ir jų savininkai, ir iš karto užbėgsiu tik už akių, kai tu paklausėjai, ko nepamatysi internete, nes iš tikrųjų dabar daugybė gamintojų internete surengė nuotolinius pristatymus jau po COVID-o. Tai aš vieną kartą vos neapsiverkiau Ženevoj. Gal ir ne dėl to, kad esu labai benzingalvis didelis, bet būtent Kionikse stende buvo pristatomas jau koks ten penktas turbūt superautomobilis. Ir neregera, tai buvo Jesko automobilis, ten 1500 arklio galių ar panašiai. Ir Kristianas, tas savininkas tos gamyklos, savo tėčio garbį pavadino tą automobilį Jesko ir atskleidė labai gražiai istoriją kaip surprizą tėčiui, kad čia jo vardu pavadinamas tas automobilis, nes tėtis pasirodo jodinėjo žirgais ir, nu, ir arkliai čia susiveda tarsi ir tėčio aistra, ir tėčiui va gyvenimo pabaigai tokia dovana. Ir aš visą tai stebėjau savo akimis. Nu ir kažkaip man pakirto kojas. Ne tik pats automobilis, bet ir šitą pavardę negaliu ištarti teisiklingai. Sudėtinga Kionigsegg šeimos istorija.
1: Tai iš tikrųjų labai sutinku, kad Ženeva buvo išskirtinė ir turbūt mano paties turbūt mylimiausia, jinai turbūt buvo pati patogiausia, patogu nuskristi, pakankamai patogu buvo ir nuvažiuoti, mes važiuodavom tuo pačiu ten, atsimenu, su slidinėjimo fragmentais, reiškia porą dienų iki parodos, tada paroda, dvi dienas tos prieš dienos, tada porą dienų paslidinėjai vėl, nu, toks negyvas grįžti, nes kilometrų per tas parodas prisukdavom, nežinau, dabar žmonės viską žingsniai skaičiuoja, tai kiek ten tų tūkstančių žingsnių.
2: Aš tik pridursiu, kad pati kelionė į Ženevą būdavo šventė, taip yra tekęs kristi, nes labai patogu išlipi faktiškai, kaip pas mus kokiam Litexpo išliptum iš lėktuvo, o ne oro uoste. Bet mes irgi važiuodom automobiliais, pasirinkdom kokį nors įdomesnį automobilį važiavimui ir pakeliui. Bet čia Vitoldai ir tavo aistra yra aplankydom, pavyzdžiui, kokią nors labai įdomią vietą. Arba grįždami. Tai Sošo, pavyzdžiui, muziejų automobilių, viena iš prancūzų garsiausių gamintojų, na, beveik pakeliui. Šalia muziejos dar visai šalia sūrių legendinė yra fabrika, sakykim, prabangių sūrių įrengtų kalne tarp Šveicarijos ir Prancūzijos kariniam forte. Tai ta kelionė taip praturtinama būdavo vieniems slidinėjimo, kitiems sūrių, tretiems muziejų prisiminimais. Tai Ženeva tai yra dėl ko tikrai benzinkalbėms verta buvo gyventi. Na, bet po COVID-o žinom, jie nebegrįžo, bandė Bahreinę, man regis, organizuoti. Po to vėl dar kartą pabandė ir organizavo, ir aš buvau toj parodoj, bet joje buvo trečdalis parodos turbūt kolekciniai automobiliai, seni automobiliai, kuriuos irgi labai įdomu pamatyti, bet tai nebuvo naujienos.
1: Na taip, taip, iš tikrųjų Ženeva buvo labai, nu, labai charizmatiška paroda, labai patogi tiek logistika išorinė nuvykimo, tiek vidinė logistika, nes viskas būdavo labai aiškiai išdėliota pakankamai suprantamoj teritorijoje, nes tiek Paryžius, tiek Frankfurtas, nu ten iš vis jau tiek privaikščiot reikėdavo, kad nežinia, ten sportininkų reikia būti tam, kad viską gerai apeiti, o kai reikėdavo nusifilmuot ir vis ką sužiūrėt, sufotografuot, tai būdavo veiklos tokios fizinės labai daug. Parodos lik ir liko, ne, kai kurios liko, Paryžių šiemet bus, važiuosi gal?
2: Taip, į Paryžių sulaukiau kvietimo, važiuosiu būtinai, bet kaip pats puikiai žinai, na, Paryžius turi savo, aišku, žavesio, turi savo specifiką, bet lyginant su Ženeva, jeigu Ženeva tokia globali paroda buvo, tai vis tiek Paryžiuje dominuoja. Pajuokausiu, dabar ir kinai atvažiuoja, bet šiaip dominuoja prancūzai.
1: Prancūzai, jo, tai iš tikrųjų tai taip ir buvo turbūt padalintas pasaulis automobilizmo. Frankfurte tikrai būdavo visi vokiečiai ir galbūt ne visi prancūzai, bet Paryžiui būdavo visi prancūzai, gal ne visi vokiečiai. Nors tais senesniais laikais, man atrodo, ten vyravo tokia draugystė ir viskas veikia pakankamai neblogai ir turint Europoje tas dvi parodas buvo visai smagu. Nežinau, ar teko to būti kur kitur parodose pasaulyje, ne Europoje.
2: Ne, iki Šanchajaus nenuvažiavau, kur tu, Vitoldai, esi nuvažiavęs, bet man tikrai patinka Müncheno, dabar Frankfurtas tapo Müncheno mobilumo paroda.
1: Tai Münchene dabar Oktoberfestą, tai dėl to patinka turbūt.
2: Nes jau kauju, kad ir kulinarinis paveldas kiekvienoj šaly, vienur sūris, kitur gal dešrelės, bet Münchenas man patinka tuo, kad yra taip ta pagrindinė Expo, sakykim, centras, kur jie ten vadina turbūt susitikimų centru, ar ne, kur technologijos, business to business, nelietuviškai tariant, tai technologijos, premjeros vyksta ten ir po to yra tos angliškai vėlgi open space arba lietuviškai atviros erdvės ekspozicijos, va tos tai man labai patinka, bet jas norint apibėgti ir aplankyti Münchene, jos yra mieste, taip irgi reikia kojų, arba būtum
1: tai ten ne kojų, ten man atrodo, man kai siuntė tuos kvietimus, atsiuntė instrukcijas, ten vienur gali pasiimt paspirtuką ir nuvažiuoti iki kitur, paskui kažkokia tai miesto transportu, tada tas ten galbūt kažkokio hidro ten autobusai, tu ten buvo visai pakurta nebloga programa, sakyčiau, bet aš buvau nuvažiavęs, bet nu to visko nepavyko apeit, nes man visą laiką paroda turbūt dar asocijuojasi su susitikimais, su kolegomis, su atstovais, sakykim, tam tikrų gamintojų. Tai ten per tas dvi dienas nebespėjai visko.
2: Iš tiesų labai svarbią temą palėtėjai to socialumo, nes susitinki ir su kolegom iš kitų šalių, ir su gamintojų atstovais, kuriuos pažįsti jau iš ankstesnių parodų ir kurių gali neoficialiai aplinkoj paklausti, ko dar neparodė, pavyzdžiui, jau tu išvažiuoji nusifilmavęs ar nusifotografavęs ne tik tai, kas yra, bet ir žinai, kas bus, ten kažkada, sakykim, kai hibridinės technologijos atsirado ir jos skirtingos tos hibridinės technologijos, mes turbūt išvardintume bent kokias vos ne 3 ar 5, tai jau tada parodoj tu sužinai, kad vat kitoj parodoj jau bus tas automobilis su vidaus degimo varikliu, kuris veikia kaip generatorius, o ne taip, kaip mes čia, kur taksi važiuojam, netokie hibridai, o kitos kartos bus. Tai vat prisirinkdavai informacijos ir į Lietuvą grįždavai jau labai protingas. Galėdavai paaiškinti žmonėm, kad dar neskubėkit su hibridais, bus dar kitokių. Arba kokie bus elektromobiliai, galiai papasakot.
1: Tai va, sugrįžtamas į Lietuvą, tai sugrįžkim šiek tiek į Lietuvą. Ar tu atsimeni lietuviškų parodų istoriją? Kokios jos būdavo automobilių parodų, turiu galvoj, ne statybų?
2: Esu buvęs, bet tikrai, na, dažniausia vėlgi tas pats Litexpo dominavo, nors gal tu esi buvęs ir kur nors kitur?
1: Ne, nu tai tokiuose, kurios labiau gal apie mėgėjiškus visokius dalykus, fanų ten,
2: tuningo,
1: ar dar kažkokia specializuotas sportinių, ar dar kažkokia, tai taip, esu buvęs, bet ten, kur labiau šiandien gal kalbėkime apie tas parodas, kuriuose bent jau anksčiau tai tikrai dalyvaudavo dauguma automobilių gamintojų, arba Lietuvoje turbūt, nu, automobilių pardavėjų, arba gamintojų atstovų. Tai jos ir būdavo čia, aš tuotė pavadinimai alt ar dar kažkokios, man tokis, taip viskas, man atrodo, būdavo Litexpo
2: taip,
1: arba Kaune dar būdavo kažkiek.
2: Ir dabar Kaune prieš savaitę ar dvi buvo tuningo, bet ta mažoji, kaip tu minėjo, tos didžiosios buvo ir aš atsimenu, ne visas aišku atsimenu, bet aš atsimenu, kad man jau buvo kažkas nauja, kai duodavo... Test drive'ai, kaip čia lietuškai, testiniai važiavimai, nes iš pradžių dar gal aš per jaunas buvau, man neduodavo, paskui ateini prie Litexpo, užsiregistruoji ir gali važiuoti, jau čia gal net prieš kokius 5 ar 6 metus, jeigu gerai prisimenu. Tai buvo po to kažkaip jos sumažėjo arba nunyko. Gal tu priežastis geriau, žinai, ar čia internetas ar COVID-as?
1: Aš net negaliu pasakyti, turbūt COVID-as padarė daug dalykų, kurių mes net nežinom ir kartais atrodo, kad COVID-o pasekoje kažkas neatsigavo, kas tuo metu numirė, bet tada aš galvoju, nu jeigu būtų labai prasminga ir labai visi norėtų, tai būtų atsigavę, nes daugybė dalykų atsigavo ir vyksta vėl. Tai aš nežinau, ar nebetikėjo gamintojai, kad yra paroda prasminga vieta būti, bet kažkaip labai, labai silpnai. Nežinau, aš taip suprantu, kad ir dabar šį savaitgalį, nes penktadienį šiuo metu, tai turėjo prasidėti irgi, vadinkim, paroda, turbūt Litexpo irgi automobilių paroda, tai nežinau, ką, čia irgi turbūt kažką gali pasakyti, nežinau, kad irgi kažką dalinai prisidedi prie tos parodos organizavimo.
2: Taip, visi turbūt Lietuvoje turi ambicijų surengti tą vieną didelę svarbiausią parodą, kurioje atėję žmonės rastų viską. Viską tai yra nuo kolekcinių automobilių, nuo naujausių automobilių. Jeigu prisiminu Ženevą, kad būtų ir tas, nelietuviškai tariant, vėlgi wow efektas, kažkokia super premjera, kurios dar, na, nebent matė nutekintas nuotraukas internete. Tai tokių ambicijų daug kas turi ir šitos parodos rengėjai turi, bet aišku, tai tam reikia labai didelio įdirbio ir, na, kaip ir Ženeva turėjo ir kitos parodos labai didelį įdirbį ir važiuodamas jau žinojai, kad oi, ten nustepsi, kad ekspozicijos bus pateiktos labai išradingai, labai įdomiai, nes parodų kultūra irgi yra atskira tema, kultūra, dizainas, nes Ženevoje, aš prisimenu, nuo Lietuvos dabar grįžtų Ženevą, laiptais tais elektriniais užkyli taip išlėtų ir tau prieš akis veriasi ir net tais laiptais elektriniais norisi bėgti viršų pažiūrėt, kas ten taip šviečia, kas ten taip mirsi, koks ten skraidantis automobilis kabo. Tai aš labai tikėčiau, kad gal Lietuvoje pavyks kada nors, kam nors tokią parodą surengti, o dabar taip yra išsiskaidžiusios, na, dėl įvairių priežasčių, gal ir dėl finansinių grįždamas prie COVID-o, tik pasakysiu, kad COVID-as mus išmokė gyventi nuotoliu, bendrauti nuotoliu. Automobilių gamintojai tada irgi pabandė pristatyti automobilius nuotoliu ir pamatė, kad kartais tai yra pigų ir efektyvų, nes automobilių gamintojų tikslas šiuo atveju yra, kad ateitų pirkėjas pačiupinėt, pabandyti jį kažkaip pakviesti. Tai surado naują formatą nuotolinį ir tai be abejo pakenkė parodoms. Bet aišku, kad tos nuotaikos atmosferos internetu nesukursi. Ir tikrai fantastiška atmosfera Ženevoj buvo. Ir ne tik Ženevoj, neklausiu Vytautai, bet dar pridursiu, kad kai kuriuose parodose Paryžiaus turbūt galimybė sutikti gyvai legendas. Sebastianas Loebas pristatinėjo gyvai savo Dakaro automobilį. Estebanas Okonas, Formulės vienas pilotas, tu, na, nebūtinai su juo pasišnekėsi, aišku, nes daug norinčių pasišnekėti, na, bet tu gali iki metro prieiti, nusifotografuot, gauti autografą. Tai sukuria tokį alkį, lūkestį, nuotykių, ryškių spalvų, įspūdžių ir be abejo, na, vat ir pradžioj mūsų pokalbio, kur minėjau kažkokių intimių išgyvenimų, kai tu pamatai tai, kas yra nepakartojama, tai nėra oficialiai nesurežisuota premjera, o natūralios emocijos, kai pristatomas automobilis, kažkas nustemba. Na ir be abejo, dar parodose, tik pridursiu, mane labai nustebino dalykai, apie kurias galima rasti informacijos internete, bet tu tiesiog neieškai specialiai. Kroatų, pavyzdžiui, garsus gamintojas Rimakas, dar papolitikuosiu dabar, kai Kremlius ten tą savo superautomobilį kūrė labai juokingą Aurusą.
1: Aurus, jo,
2: ir po to Ženevoj teko pamatyti iš tikrųjų ir klaust, kai žinai visą istoriją, jų pačių klaust, tai kas čia pagamino Porsche jėgainę, ar čia jūs pagaminot, ir jie tau išpūtė akis, aiškina, kad čia jų gamino. Tai va, tai parodos šia prasme yra neįkainojamos, būtų labai gaila, jeigu jos išnyktų, bet tikiuosi, kad kažkurios įdomesnės ir Europoje liks, ir Lietuvoje nepranyks, nes atmosferas, ko net ir Kaune dabar nebuvo, bet buvo žmonių, kurie toj mažo parodėlį grįžt, buvo, sakė, labai šaunu.
1: Jo, aš buvau, iš tikrųjų, labai visi prigazdino, kad bus prastas oras ir tas toks permainingas lietus iš tikrųjų ateidavo kas desetką minučių, tai viską sudėjo į vidų, vadinkim tas, kas net turėjo būti lauke, tai buvo šiek tiek gal mažiau vietos, tai gal taip tik atrodė, bet man atrodė, kad milijonas žmonių atėjo ir mane iš tikrųjų nudžiugino tai, kad aš ten mačiau daug jaunų žmonių, tai reiškia, kad ta automobilinė kultūra jinai niekur nemerė ir tai, ką mes vadinam ten kompiuterio ant ratų ar kai kurios automobilius jau vadinam planšetėmis, tai vis tiek man smagu, kad jauni žmonės atėjo pasižiūrėti, nes nu ten tikrai automobiliai buvo, ten planšečių buvo mažai, tai va ta vieta iš tikrųjų yra svarbi, ta tu paminėjai dažniausiai Ženevą, tai man teko būti ir Delyje, New Delyje, ir Japonijoje, ir Amerikoje, Detroite. Tos visos parodos šiaip yra šiuo bei tuo panašios viena į kitą ir visos turi tą aurą, tą galimybę susitikti, gyvai pamatyti legendas, ten kitose tose visose Kinijoje buvau dviejose net parodose ir Šanchajų ir Pekinė, tai nu, ten tu nesupranti tų žvaigždžių, taigi nepažįsti, ten jie visi vienodi tokie atrodo mum iš vaizdo, bet žmonės ten pažįsta, mato, nori susitikti ir dar vat grįžt prie to, atsimeni tą COVID-ą ir po COVID-o, kai visi gamintojai bandė ir mum, kaip apžvalgininkam, žurnalistam, visas prezentacijas daryti nuotoliu. Tu atsimeni, nepaėjo.
2: Neįdomu.
1: Neįdomu, ta prasme, visiškai. Nieko, mesgi nežiūrėdavom.
2: Neįdomu, nes tu žiūri per plokščią ekraną, o kai, kad ir nuvykęs tenai, stebi automobilio prezentaciją, tegul jis įvažiuoja nedideliu greičiu, ten dūmų, aišku, papurškia dar ko nors spalvų jungia, bet tu matai gyvą siluetą ir tu matai tą 3D ar 4D, net nežinau, formatą, neplokščią ir susidarai įspūdį, gražu, negražu, talpus, netalpus. Na, iš karto vis tiek mes turim jausti emocijas kalbėdami po automobilius, turim jausti emocijas vairuodami ir žiūrėdami automobilius. Tai per ekraną vien tik tas žiūrėjimas toks negyvas, o kai matai gyvai, gyvenimas daug įdomesnis.
1: Ir aš žiūriu, žinai, vat, buvau dabar praėjusi čia užpraeitą, turbūt savaitgalį ten Kaune nuvažiavęs, ten to Žemės ūkio akademijoje, ar kaip jinai ten dabar vadinasi, ten visai gražiai suorganizuota krauno paroda buvo, vat, apie kurią kalbėjom tada. Čia vasara, pavasarį buvo Vilniuje, berods ta tų pačių organizatorių, kur ten American Spirit organizuoja tai. Renginius. Nu, tikrai gražių eksponatų
2: istorinių
1: buvo.
2: Istorinių eksponatų.
1: Super buvo padaryta paroda. Ten, aš nežinau, kaip jie ten ir pinigų, man atrodo, išleido daug, nes visokių aktyvumų pasileido, visokių šou, kainuoja ten tie dalykai. Dabar, liktai va šį savaitgalį, dabar vat, tas naujų automobilių, labiau turbūt gal naujų automobilių ir kitokių dalykų, nepanašu tau, Žilvinai, kad reiktų kažkaip sujungti visą tai, suvienyti jėgas ir padaryti vieną tokį gerą dalyką, nes mes, man atrodo, truputį atsiliekam nuo Rygos, dabar ir, nežinau, nu, Estijoje tai Tartu, tai nu nedidelė ta paroda, tai gal neatsiliekam.
2: Be abejo, suvienyt būtų gerai, nes kaip ir minėjau, turbūt atėjęs į parodą, aš norėčiau nuo ryto iki vakaro praleisti visą dieną, išnaudotą laiką maksimaliai ir pamatyt turbūt na bent 5 skirtingų stilių, 5 ekspozicijas nuo tuningo, kas vis dar įdomu, sportinių automobilių. Lietuvoje labai norisi, ką ir šį savaitgalį, tikėkime, pavyks padaryti, pasidžiaugti tuo, ko mes Lietuvoje galim pasidžiaugti. Savo sportininkai, sakykime, tiek Dakaro, tiek žiedinių lenktynių, tiek klasikinio ralio. Čiagi dabar labai įdomi kova vyksta ralio čempionate. Tai ir Gezevičių, ir Vaidotą Žalą norėtųsi matyti, ir Karolį Raišį, nu, Rokas išvykęs Bačiušką. Tai va, tai tokia sportinė dalis, naujų automobilių dalis irgi būtina, ir tie kolekciniai automobiliai, vėl atskiras rytis, gal ir verslo iš dalies, ir Lietuvos istorija, apie kurią mes kalbėjom, va tie automobiliai, kurie buvo rodomi parodoj pavasarį ar vasaros pradžioj, tai buvo įdomių eksponatų ir lietuviai turi žinot tiek savo praeitį, savo istoriją, tiek ta.
1: Bet ir buvo žmonių, aš nežinau, ar tau teko būti tada, aš tai mačiau, kad buvo daugybė žmonių ir man atrodo, kai kažkas sako, kad gal čia nėra prasmės organizuoti, tai kam tai parodos organizuojamos žmonėm, o žmonių daug. Tai jeigu ten nesueina galai kažkokie, tai tada turbūt kažkas gal susiskaičiuoti nemoka, nežinau, bet šiaip panašu, kad žmonės... Čia mane labai džiugina, aš vis tą noriu kartu domisi automobiliais, nes man daug kas sako, viskas. Nu, čia ateina tos kartos, kuriom visiškai neįdomu, čia tai ar šaldytuvas, ar automobilis yra lygiai tas pats. Atsidarai šaltas alus gerai, šiltas blogai, tai čia važiuoja gerai, nevažiuoja blogai, bet ne, žmonės eina žiūrėti kaip į meno kūrinius, eina žiūrėti kaip į technikos stebuklus.
2: Ir... Kai kurie ir labai supranta, ir va, automobilis du šį savaitgalį eksponuojamas. Nu, aš tiesiog negaliu patikėti, kad čia lietuvė sukurtas. Čia va primena tą Bugatti, tą vat 19 metų, tik aš dabar prancūziškai teisingai neištarsiu, juodasis kaip čia, Noire, tas 16 milijonų. Na, ne toks, aišku, bet primena tokio lygio automobilius. Tai turim ką parodyti ir turbūt dar labai svarbu... Aišku, daugelis ir politikų nori, bet ir aš taip pat norėčiau, kad ten būtų ir kažkokio saugaus eismo pradmenys, kad ateitų ir maži vaikai, kad suprastų jau nuo mažumės, kaip tas automobilis veikia, kaip reikėtų su juo elgtis, nes na, su sportininkais pabendravęs ar ten su policininkais draugiškai, sakykim, parodoj, nes ir policijos būna, na, gautų ne tik estetikos, bet ir pradinių žinių, kurių kartais šeimoje negauna. Tai ta prasme, vat, kad paroda sujungtų, sakiau, 5 sritis, tai gal net ir 10. Galima sujungti, visiškai prituriu. Junkim, vienikimės.
1: Tai, nu vat, labai gražus palinkėjimas ir, manau, pats prasmingiausias, junkim, vienikitės, padarykim gerus renginius ir toliau palaikykim tą norą domėtis automobiliais, eismu, būti gerais vairuotojais, saugiai vairuoti, mandagiai ir bus šviesesnės dienos mūsų keliuose.
2: To nuo širdžiai ir linkiu.
1: Tai ačiū Žilvinai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi žurnalistas Žilvinas Pekarskas. Laidą vedžiau aš, irgi žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Čia Easy FM.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM. Gyventi be įtampos.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.